0: Ian zaude. Etxe bizitza energia la elikadura familiaren gastuaren 150% dira. Azken 10 urtetan bizitzak izan duen garestitzeak 4,5 puntuko igoera izan du Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan igoera apalagoa izan arren gastua handiagoa da. 2016 urtean Nafarrek 7,186 euro bideratu zituzten etxe bizitzara. Gaur egun 9,736 eurokoa da gastu hau. Hau da urteko gastuaren 122%-tik 126%-ra izatera igo da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz igoera 9,084 eurotik 10,823 eurora igaro da. Saltoa txikiagoa bada ere kostua handiagoa da. Datu hauekin estatistika zentroak familien aurrekontuaz egindako ikerketan jaso dituzte. Eta ineren inkestak kasotako bestelako gastuak oinarrizkoak ez direnak izan dira. Beharrak estaliak daudenean dirua zertan gastatzen den galdetu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan kasu 113,7 igoerarekin eta Nafarroan 106,2 igoerarekin nabarmen igo den gastuetako bat sukaldaritzarena da. Bestalde nazioartean Islandiarrek ezezkoa eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzeari. Ezetza nagusitu da botoen 142,5 lortuta. Emaitzak agerian utzi du Bruselarekiko mesfidantza herritar gehienek ezbaitira fio arrantza politika erkidarazalako gai arrantzatsuetan. Aurrez egindako inkeste kadirazi zuten bezala baiezkoak irabazi zuen Reykjavikeko bi barrutietan, baina zuen alde nahikorik lotu landa ere moi laguzkin hiru ere moetan. Eta kiroletan Athleticek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Zeltari bigon huts eta bi irabazita. Berengerrek eta Robert Navarrok sartu dituzte partidako golak lehen zatian. Edik Terziken taldeak denboraldi hasierako minuturik onenak eskaini ditu. Eta garaipenari esker Bilboko taldeak ligako lehen 3 puntuak eskuratu ditu. Iñaki Williamsen adirazpenak jaso ditu EITBek.
1: Después de un inicio complicado por las expectativas, por la ilusión de un gran entrenador nuevo en la casa, después de un trabajo de pretemporada brillante, de generar muchas expectativas buenas, creo que hoy necesitábamos un partido y sobre todo pues una primera parte como la que hemos hecho, transmitiendo, contagiando a nuestros aficionados. Creo que la primera parte es una muestra de lo que queremos ser a lo largo de la temporada, un equipo muy muy incómodo que genera ocasión.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan errepideak lasai daude horrela jarraiz delako izan zehar ere, eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldiak bi zati ezberdin izango ditu ipar xuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar xurian goizean goizetik odei asko agertuko da, zeru ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina odeiak nagusi izango dira, eta gainera odei hauek tarteka euri txiki modura edo zaparrada txiki modura euri pixka bat utziko dute, bereziki lurraldaren ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Ego isuri aldean aldiz, goizean goizetik ostarte zabalak nagusituko dira eta bertan eguraldia eguzkitsua izango da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, ipar isurian odeiak nagusi izaten jarraituko dute, naiz eta zeru ez den guztiz estalirik egongo, orainik ere tarteka euri pixka bat izango da, bereziki arratsaldeko lehen orduetan, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eguna amaitu bitarte. Iparraizean nagusituko da, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu, bereziki lurraldearen ego isurian, baina gehien bat Nafarroa erdi eta ego

Chica.

0: Zarama zerbait izan zen, eh? Eta Roberto Musto eta Euskaraz kantatzen Bidarraiko plazetan, eta ni auke, ama bost, ama sei urte nintuela, antolatu nuen tal, eta kontzertu bat Donione Lutzunen Zaramarekin, behaz, bai, oso indartsua zen, baina, hor ere badago hiritar eta menditar difentzia handi bat, Zaramaren erdian ez ginen bizigu iparraldean.
1: Santa Ingrasin hor badago gauza borobil bat eta luze joango litzaiguke. Amodio aipatu duzu, musu handi bat, Pascal Lindo hemen izateatek ostia lindin.
0: Musu zuei ere eta bakotxari.
2: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Etxebizitza, energia, la elikadura familien gastuen euneko 50 dira. Azken 10 urtetan bizitzak izan duen garestitzeak 4,5 puntuko igoera izan du Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan igoera apalagoa izan arren gastua handiagoa da. 2016 urtean Nafarrek 7,186 euro bideratu zituzten etxebizitzara. Gaur egun 9,076 eurokoa da gastu hau. Hau da, urteko gastuaren euneko 22 izatetik ia euneko 26 izatera igaro da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz, igoera 9,084 eurotik 10,823 eurora igaro da. Saltoa txikiagoa bada ere, kostua handiagoa da. Datu hauekin Estatistika Zentroak familien aurrekontuaz egindako ikerketan jaso dituzte. Eta ineren inkestak jasotako besterako gastuak oinarrizkoak ez direnak dira. Beharrak estaliak daudenean, dirua zertan gastatzen den galdetu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan 13,7 igoerarekin eta Nafarroan 6,2 igoerarekin nabarmen igo den gastotako bat sukaldaritzarena da. Eta nazioartean islandiarrek ezezkoa eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzeari. Ezetza nagusitu da, botoen 142,5 lortuta. Emaitzak agerian utzi du Bruselarekiko mesfidantza, herritar gehienak ez baitira fio arrantza politika erkidea bezalako gai arrantzatsuetan. Aurrez egindako inkestek adierazi zuten moduan, baiezkoak irabazi zuen Reykjavikeko bi barrutietan, baina zuen alde nahikorik lortu landare moi dagozkien hiru eremuetan. Eta kiroletan Atletikek denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Zeltari Bigon huts eta bi irabazita. Berengerrek eta Robert Navarrok sartu dituzte partidako golak lehen zatian. Edik Terziken taldeak denboraldi hasierako minuturik onenak eskaini ditu eta garaipenari esker Bilboko taldeak ligako lehen hiru puntuak eskuratu ditu. Iñaki Williamsek nadirazpenak jaso ditu EITB-ek.
3: Después de un inicio complicado por las expectativas, por la ilusión de un gran entrenador nuevo en la casa, después de un trabajo de pretemporada brillante, de generar muchas expectativas buenas, creo que hoy necesitábamos un partido y sobre todo pues una primera parte como la que hemos hecho, transmitiendo, contagiando a nuestros aficionados. Creo que la primera parte es una muestra de lo que queremos ser a lo largo de la temporada, un equipo muy, muy incómodo, que genera ocasiones, que hace disfrutar, que quiere la pelota, y creo que esta es el camino a seguir y ojalá podamos seguir disfrutando.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Asteari ekiteko eguraldiak bi zati ezberdin izango ditu ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar isurian goizean goizetik hodei asko agertuko da, zeru ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta gainera hodei hauek tarteka euri txiki modura edo zaparrada txiki modura euri pixka bat utziko dute, bereziki lurraldaren ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, ego isurialdean aldiz, goizean goizetik ostarte zabalak nagusituko dira eta bertan eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, ipar isurian hodeiak nagusi izaten

Kaixo entzule, ongi etorri berriro ere ad libitum saiora. Espero dut dena ondo joatea hortik eta animoak ematen dizkizuet astearen hasierako aldapa honi aurre egiteko. Bihartik aurrera jada gailurrean egongo zarela pentsatu, astearen erdia igarota egongo delako. Tira, gaurkoz behintzat, musikaz betetako ortu betetxo bat gelditzen zaigu aurretik eta hemen nirekin gelditu nahi baduzu, jakin kontu kontari ere ibiriko garela musikarekin lotutako gai baten inguruan. Gaurkoan uste dut ez noala inori ezer deskubritzera, ez baita ohikoan jorratzen dudan gai informatibo huts bat izango. Hausnarketarako tarte bat zabaltzeko gogoa sortu zait, azken boladan gure kulturaren eta bereziki musikaren testu inguruan sortu den eta inposatu den tendentzia baten inguruan. Eta hainbat pertsonaren iritzi ezberdinak ere partekatuko ditut zuekin. Noski, hori guztia abestiz lagunduta. Lehena, hementxe doa.

Pasaden martxoaren 15ean, 21ean eta 22ean, ETS taldeak, Entol Sarmientok, 45.000 pertsona bildu zituen Beken, euren 20. urte urreneko kontzertua ospatzeko. Kontzertua baino, akontezimendua izan zen, historikotik ere zerbait baduena, azken finean ez baitira egunero 45.000 pertsona sartzen horrelako euskal ekitaldi batean. Baina ez da tankera honetako fenomeno bakarra izan. Are gehiago, esan genezake mota honetako fenomenoek protagonizatutako garai batean bizi garela, edo behintzat, alako fenomenoek benetan fokua hartu eta gainontzeko guztia itzalpean gelditu den garai batean. Argi dago, ETS-eren kontzertuak jende askoren animoak goxatu dituela, eta dudarik ez dut, zeni ez nintzen bertan egon, lana nuelako, ba oso ondo pasatzeko aukera eman zuela. Baina egia da ere, euskal musikaren makro kontzertuen fenomeno honek, soldautaren kulturarekin estuki lotuta dagoenak, hautsak arrotu dituela, eta jende askoren alde kritikoa ere piztu. Beraz, gaur adlibitumen, gai arantzatsu hau ekartzea erabaki dut, eta honen inguruan, idatzi diren milaka lerroetatik hoietako batzuk zuei helarazi. Eleganteagoa iruditzen zaidalako, ba, espazio honetan, beste batzuen iritziak zuei transmititzea, neure iritzi propioa botatzen astea baino, ze por cierto, ez daukat oso argi ere, ze pentsatu honen inguruan. Kontra esan asko eragiten dizkidalako. Lokatzetan sartu aurretik beste abesti bat jarriko dizuet. Gaurko gaiaren logikak euskal talderik haundienak jartzera eramango ninduela ohartu naizenean, erabaki kontziente bat hartu dut. Abesti bat euskal talde haundi batena izango zela eta beste bat talde txikiago batena. Beraz, hementxe duzue Aretxabaletatik datorren Nil taldea eta bere Over abestia.

Over Neil taldea. Iritzi orokorrak dio makrokontzertuen eta soldautaren kultura COVID-aren ostetik datorren fenomenoa izan dela. Egia da COVID-ak musikari orori bere jarduna etetea eragin zuenez, horrek taldeia gehienek euren kontzertuak atzeratzea eragin zuela. Eta nolabaiteko programazioaren tapoi hori oraindik gainditu gabe daukagula. Gauzak denbora askorekin lotu eta planifikatzera eraman gaituena musikari askori. Baina ez da hori bakarrik, askok ere uste dute logika kapitalista batek bultzatutako fenomenoa dela hau, eta COVID-a ez dela aitzakia besterik izan tendentzia horri arrazoi potolo bat emateko. Lehen entzun duzuen ETS taldeak, iaz, eta duela urtebete baino gehiago jarri zituen aurtengo martxoko hiru kontzertu hauetako sarrerak salgai, eta segituan saldu zituen. Orokorrean gutako askok ez dakigu datorren astean zer egingo dugun ere, baina hala ere, 45.000 pertsonak erabaki zuten bada ezpada urtebete beranduago gertatuko zen ekitaldi horretarako sarrerak erostea. Jokin Azpiazuk ere berrian honi buruz hitz egin du hainbat alditan eta berak botatako hitz batzuk ekarri nahi dizkizuet. Duela aste batzuk nire bizitzan lehen aldiz sold out egin zuen nik jotzen dudan talde batek. Aretoan kabitzen ziren adina sarrera saldu eta gainontzekoei esan behar izan genien ezingo ziren.

0: Xalba Ramirezek ere asko hitz egin du, bai sareetan, baita elkarrizketa ezberdinetan ere, soldautaren kulturaren gaitzez. Halaxe dio, adibidez. Eskasiaren kultura ekarri zuen pandemiak. Soldautaren kultura deitzen zaio, baina berez eskasiaren kultura da. Edukiera mugatzearen ondorioz sarrerak amaitzea, eta sarrerak amaitzearen ondorioz ikusleari estresa edo behar batzuk sortzea. Ramirezek Jokin Azpiazurekin taldea partekatzen du, por cierto, nakar. Azpiazuk gauza interesgarri gehiago esan izan ditu gaur hizketa gai dugun gaiaz jarraian doakizuena bezala. Pablo Garneloren soldautaren kulturari buruzko artikulua irakurri dut. Pandemia garaian sortutako joera bat dela, esklusibotasuna eta kontsumo azkarra nahasten dituen joera. Gero eta produktu kultural, musikal, eskasagoak kontsumitzen ditugula zioen, gero eta forma azkarrago eta despertsonalizatuagoan. Baina aldi berean, merkatuak guri produktu hoiek saltzeko erabiltzen duen teknika esklusibotasunarena dela. Kontsumoaren bidez, bakar eta berezi sentiaraztea. Hori lortzeko modurik onena, soldauta. Nik kontzertua ikusiko dut eta besteek ezingo dute. Eskasia, estresa, esklusibotasuna. Xalba Ramirezek eta Jokin Azpiazuk ekarritako hitzak. FOMOa ere aipatu beharko litzateke, noski, Fear of Missing Out, edo fenomeno barra ekitaldi sozial batetik at gelditzearen beldurra. Horrek ere musikazale ez diren, baina tendentziazale diren asko daramatza horrelako sarrerak erostera. Goazen bide batez, nakarren abesti bat entzutera, maitatzen ikasi.
1: Love has never been a popular movement.

0: you're looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you're deciding yourself not to be.
1: Soldautaren kulturak edo eskasiarenak Ramirezen hitzak erabiltzen baditugu, badu beste eragin nahiko nabarmen bat, polarizazioa. Testu inguru musikal askotan aipatu den zerbait da hau, talde edo proposamen txikiak are txikiagoak bihurtzen ari direla gaur egun, eta handiak aldiz are handiagoak. Noski, nik ere badut sentsazio hori, baina askotan hitzetan bihurtzeko edota horren atzean dauden implikazioak argi espresatzeko arazoak izaten ditut. Beraz, Jokin Azpiazuren hitzez baliatuko naiz berriro ere. Jon Urzelaik zein Nando Cruzek aztertu duten festivalen kulturak langa gero eta altuago jartzen die musika taldeei. Edo zure proposamenak milaka pertsonaren aurrean funtzionatzen du, edo pozik egon zaitezke 30 lagun badatoz kontzertura. Urtero euskal kulturaren behatokiak jasotzen dituen datuak ere prekarioak eta osatu gabeak izan arren argigarriak dira. Kontzertuak antolatzen dituzten enpresen kopurua gero eta txikiagoa da, eta kapital kontzentrazioa gero eta handiagoa. Eta diru laguntzena, galdetu bestela BBK Lifeko esklabistei. Testu inguru horretan, talde askok zirkuitu ertainerako sarbidea galdu dute. Taberna edo gaztetxe bat bezain txikia izan gabe, kiroldegia edo jaialdia bezain handia ez den leku horretan jotzekoa. Jendea kalean utzi gabe, oraindik ere publikoaren gertutasuna sentitzekoa. Ni bat nator Azpiazuk dioenarekin, eta gainera ikusten dut batzuetan talde handi hoiek berriro ere euren sustraietara itzultzeko gogoa izaten dutela eta gaztetxe zirkuitu bat egitekoa. Alde batetik, keinu hori ondo hartua izan ohi da gaztetxeko antolakuntzaren gandik, baita publikoaren gandik ere. Begira ze ondo, X taldek aretorik handienak bete ostean txikira jotzeko aldarrikapena egin du berriz. Zer gertatzen da kasu hoietan ordea? Soldautarekiko ikusleak duen antxietatea oraindik gehiago igotzen dela, ze talde handi batek leku txiki batean zer egingo du? Ba, arrasatu. Azkenean, Azpiazuren hitzetara itzuliz, merkatuaren baldintzek okertutako balantza konpentsatu nahian, taldei leku txikietan jotzeko aukera eman nahi diegu, eta jendeari haiek halako baldintzetan ikustekoa. Baina konturatu gabe, esklusibotasunean oinarritutako underground kultura ere elikatzen amaitu dezakegu horrela. Gogoan dut, Groseko gaztetxea botatzekotan zebiltzanean, Berri Txarrak taldeak bertan jotzeko borondatea adierazi zuela. Horrek jendea asko poztu zuen ni barne, eta keinu horrekin Kortxoenea gaztetxea Euskal Herriko mapan jarri zen, borroka hori bazter guztietara edatu zelarik. Baina nik behintzat, sarreren salmentarekin izandako eromenura ez dut erraz ahaztuko.

Lemak aingurak, gure soldautaren kulturaren aitzindarietako beste batzuekin, berri txarrak. Ikustezazuen soldautaren kulturarena ez dela pandemiak sustatutako zerbait, berri txarrakek 2019an amaitu zuen bere ibilbidea. Ekarri nahiko nituzke Jimmy Jazz aretoaren 15. urte aurrenean egindako mai inguru batean botatako beste hitz batzuk, kasu honetan Joseba Balestena musikariak botatako hitz batzuk. Mai inguruaren izenburua galdera kontundente bat zen. Zer da euskal eszena? Balestenak erantzun zuen oraindik ez duela oso argi euskal eszena zer den, eta egun euskal taldeen loraldi bat bizitzen ari bagara ere, loraldi hori talde askorentzako zirkuitu faltarekin bat datorrela, txamporaren bi alde izateneraino. Azaldu zuen garaibatean talde askorentzat gaztetxeetan jotzea zirkuitu baten barruan egotearen berme zela, baina gaur egun sold out fenomenoak kolokan jarri duela hori dena. Ekitaldi handiak egiteko nahiak artista askorengan ondorio oso larriak dituela adierazi zuen, eta besteak beste bertan behera uzten dituztela artista askoren kontzertuak, aurre salmentan sarrera gutxi saldu direlako. Mainstream taldeak hasi dira zirkuituan sartzen eta saturazioa dago. Orain nekezagoa da zirkuituan egotea ez bazaude olatuaren aparretan. Gaztetxeetan ikusiko dituzu ziurrenik urrengo hauek, eta ez dute aretorik beteko, baina bai gure bihotzak. Pelas duzue hau euren azken diskoko azken abestiarekin, Zazpi.

0: Pelaxen zazpi abestia esan gabe doa diskotik.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Inigo Astiz kazetariak ere beste ikuspuntu interesgarri bat gehitu zion gaur hausnartzen ari garen makrokontzertuen eta sold outaren kontu honi. Bai ETS-ek bere makrokontzertuan, baita Z-ek ere mitoaroan, euskal kulturaren eta tradizioaren bi aspektu oso garrantzitsurekin jokatu zuten euren estetikan eta kontzeptuan. ETS-ek herriko jaiekin eta Z-ek mitologiarekin eta zehatzago esanda Nafarroako inauteri ezberdinekin. Eta honela dio Inigo Astizek berriako artikuluan. Testu inguru jakin bati oso lotutako kultura adierazpenak dira bai herriko festak, baita inauteriak ere. Eta hain justu, gertakari hoiek testu ingurutik ateratzeko joera horrek indartu egiten du kultur aro berri batean sartu izanaren errazeloa. Leku eta garai jakin batean gertatzen diren kultur adierazpideak hartu eta bek Nafarroa Arena, Movistar Arena edo antzeko beste ez leku batera eraman dituzte emanaldi erraldoi hoiek. Eta mugimendu horrekin, testu inguru jakin hoietan metatuz joandako esperientzia eta legitimazio kultural guztia, merkatuaren logikaren arabera eraikitako testu inguru batera leku aldatzen dira. Zetak proiektuarekin, Peio Reparazek jada Nafarroa Arena bete zuen, urtarrileko kontzertu ikusgarri hartan, eta berdin daude Donostiako Ilunben egingo diren beste hiru mitoaroak ere.

Hileta kantu nafarra, zetak. Inigo Astizekin jarraituz, berak argi eta garbi dio aro aldaketa bat egon dela euskal musikagintzari dagokionez. Pabilloien aroa deigeni ezaioke, horretarako kontsentsurik balego. Bukatu zen euskal rock erradikalaren sasoia, noski. Eta gizarte mugimenduetatik gertu sortutako jaialdiak ere, fase berri batean dauden zantzuak iragarri ditzake atortxu rocken aurtengo agurrak. Aparraldiaren ostean, egonkortuta dirudi makro jaialdien garaiak, eta orain beraz, bete-betean sartu gara taldeek eurek sortutako makro ekitaldien garaian. Eta ese taldeak, bek erakustazokan egindakoa izan da azken aurrena, gero Chill Mafiaren agurra, baina ostean datoz Izaroren 0 de enero diskoaren biraren amaierako kontzertua, Fermin Muguruzak ekainean anoetan egingo duena, eta urrunxeago Zetak taldearen iraileko hiru emanaldiak Donostian. Fermin Muguruzaren birako azken kontzertua Iruñan eta abenduan Gatiburen azken agurra. Hoietako asko entzuten ari gara gaurko saioan eta entzungo ditugu, baina ezeren aurretik goazen horrenbeste foku ez duen, baina dudarik gabe merezi duen beste talde batengana, Mugan. Hau da, haien alde bereko etxai.

Gaurkoan azken urteotan gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren makro kontzertuen gazi gozo ez, ari gara hizketan adlibitumen, hainbat kazetari eta iritzi emaileren ekarpenak gurera ekarriz. Egia da logika kapitalista super basati batean mugituta ere, batzuetan nahiko zaila egiten dela gai honen inguruan iritzi argi bat edukitzea. Batipat, dagokion artistak makrokontzertuak mezu garrantzitsu eta sozialak bidaltzeko erabili izan dituenean. Noski, kontraesan hau desentetan gertatu zait azken aldian Fermi Muguruzarekin, berarekin biran nabilelako eta gertutik ikusten ari naizelako jendearen zoramena sarrerak erosterako orduan. Egia da, eta ni hor, egin batean ados egon naiteke, miribilan eman zituen bi kontzertuetako sarrerak instant batean agortu izanak, eta horren ostean, mundu bira bat iragarri izanak, pertsona batzuk moskeatu zitzake. La, azken finean, zu Ferminen oso jarraitzailea baldin bazara, eta soilik Bilbon joko duela esaten badizu, bizizaren lekuan bizita ere saiatuko zara sarrera batzuk lortzen. Horrek dakartzan desplazamendu eta ostatu kostut guztiak kontuan hartuta. Eta horren ostean konturatzen bazara mundu bira bat egingo dela, eta zure etxetik gertu joko duela, ba, uler dezaket, engainu, kako txartean sentimendua. Hala ere, nik uste ulertu behar direla ere horrelako kontzertu eta bira baten antolamenduaren atzean dauden konplexutasun eta tirabira guztiak. Ferminen kasuan adibidez, 11 urteren ostean kontzertu bat egiteko gogoa eduki eta 40. Urte urrena ospatzeko bira bat egiteko asmoa zuen, baina bira hori gauzatzen hasi aurretik testeatu behar zuen, ea kontzertu bakarrerako zenbat jende mugitzeko indarra zuen. Berak dioenez, eta nik uste sinesgarria dela, benetako dudak zituen, ea horrelako areto bat betetzeko gai ote zen ala ez, eta azkenean bigarren bat ere instant batean bete zuen. Horrez gain, berrian egin zioten elkarrizketa batean ere horrelako gauzak gehiegizko antelazioarekin planifikatzearekin kritiko diren hoiei zera esaten zien. Toki handi batean produkzioa oso garestia da, eta hori baldintzatuta dago etorriko den jendearen arabera. Giza baliabideak eta teknikoak begiratu behar dira, eta denborarekin antolatu behar dira. Gainera, Euskal Herrian badakigu noiz izango diren udako oporrak, aste santukoak, jaiak, gabonak, Durangoko azoka noiz izango den ere hilarte, noiz izango diren ikastoletako bost jai, eskola publikoarena, bertsolari txapelketa, bi gaztetopagune, Donostiako zinemaldia eta jasaldiak. Beraz, noizbait horrelako kontzertu baten aurretik antelazioarekin antolatu behar baduzu ere, ba ez da ere asko gertatzen, ez berriz ere denborarekin antolatu behar izan ez gero. Beraz, esandakoa, guztia ez da kanpotik ikusten dena bezain erreza.

Hiri gerrilaren dantza, negu gorriak, bere 40. urteurreneko biran Fermin Muguruzak gogora ekarri duen abestietako bat. Amaitzen goaz, baina ez nuke hau Jokin Azpiazuren beste gogoeta bat aipatu gabe utzi nahi. Jokin, nahi baduzu, komisio bat kobratu dezakezu atalonen gatik, ze eske horren beste perla botatzen dituzu imposible egin zaidala bakar bat hautatzea sentitzen dut. Orain datorren hausnarketa hau, lehen aipatutako taldea handi eta txikien arteko polarizazioaren ildotik doa. Polarizazio horrek, taldea handiek eta txikiek kobratzen duten katxetean eragina izateaz gain, sarreren prezioetan ere bere isla du. Azpiazuren hitzetan, behatokia estadistiken zentroaren arabera, 2024ko lehen lauhilekoan, kontzertuen sarreren batez besteko prezioa 14,5 euro zen. Mediana berriz, 12 euro. Eta zer den mediana bat? Medianak esan nahi du sarreren 140ak, hau da, erdiak, 12 euro edo gehiago balio dituztela, eta beste erdiak 12 edo gutxiago. Alegia, erdiko balioa da. Oinarrizko estatistikak hala dio. Mediana bataz bestekoa baino baxuagoa denetan, esan daiteke balio altuen presentzia dagoela. Alegia, kontzertuen erdia 12 eurokoak edo merkeagoak izan arren, bereziki garesti diren kontzertuek batez besteko hori igotzen dutela, kasu honetan 14,5 eurotaraino. Emaitza, oso errentagarriak diren kontzentrazio altuko kontzertuak ditugula gurean, adibidez herriko jaietan, zeinetan denbora gutxian diru asko lortu daitekeen jende asko bilduta eta azpiegitura publikoak probestuz. Gauzak egiteko modu jakin bat dagoela erakusten dute datu hoiek, txarra dena musikarientzat, are okerragoa bestelako langileentzat, baina ona enpresarientzat. Hortik dator eventismoaren kultura, hortik sold out bestelako marketing estrategiak. Hontaz asko jarduten dute euren abestietako hitzetan Izaki Gardenakekoek. Orube.

Eta besterik ez gaurkoz, sold outaren kultura eta musikaren merkantilizazioaren eragina izan ditugu gaur ardatz, Ad Libitumen, asko hitz egiteko ematen duen gaia dudarik gabe azken urteotan musikarion ahotan daukagun trending topika, baina agian gure zirkulu bizioso honetatik kanpo gelditzen diren hoientzako oraindik hain erreta ez dagoen eztabaida. Pausu bakoitzean handiagoa bilakatzen ari den izarorekin utziko zaituztet, maiatzaren 31an bere 0 de enero diskoaren agurra ospatuko du Beck Pabilioian eta hau ere betetzeko bidean da. Besterik ez datorren astera arte eta ondo izan.

0: hause gure azkeneko gomendioa gaurkoz, baina gure esan behar dizugu, entzuleok, bihar berriz eren ben izango gara, bigarren kafearen, zortzigarren denboraldiaren, ba, bigarrena egiteko, 1222 izango da biharkoa. Juno Romate, eskerrik asko.
1: Datorren aste arte.
0: Imanol, agur zuri ere.
2: Agur.
0: Uyuri, bihar arte.
1: Agur.
0: Entzuleok, bagoaz, zaindu asko, eta bihar arte, adio.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 12ak dira, abuztuak 31, astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bilbo, kagur esan dio Marijaiari, txoriak txori kantuaren doinuan ibaian berantz egindu eta txosnetatik igarotzean gutxinaka itzali dituzte argiak. Udaleko zubiaren bueltan onintzaen beita pregoileriak azken hitzak eskaini dizkio Marijaiari.
2: Ez dut aste ederragori gogoratzen. Maitasunez bete gaituzue. Eskerronez musu
3: eta besarkadaz. Amesten duguna izatera, iritsi gaitezkeela, erakutsi diguzuen.
1: Eta gaur errealitatea helduko dela oroitarazi du bakoitzak bere borroketara itzuli behar duela. Hitz hauen ostean Ainhoa Urrejolak azken txupina bota du eta Marijaiak sua hartu du.

0: Arlo politikoan aipatuko dugu Iruñako Baluarte Jauregian Euskal Herria Bildu bere ikasturte politikoaren aurkezpena egiten ari dela, uniotan Arnaldo Otegi bere hitzartzea egiten ari da, eta honen zati bat entzungo dugu.
1: El cambio climático, el acceso a la vivienda en manos de gentes que en el país van a ser absolutamente minoritarias, pero que van a querer decidir por nosotros y por nosotras. Y por lo tanto, para nosotros y nosotras es claro que la primera prioridad es detener el avance del bloque reaccionario en el Estado español y en el Estado francés. Y por lo tanto, esa es la primera prioridad. Desde el punto de
0: Entzun duzue, entzuleok honen gaineko informazio gehiago izango dugu ordu batetatik aurrera. Baina aurrera jarraitu zaipatuko dugu, istilu politikoak aurre ikusi arren, Ertzaintzak udan izan duen azken interbentzioak ez duela motivazio politikorik izan. Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren aginte mailaren jaitsieraren errelatoa mantendu den arren, zabalpen handiagoa izan dute Donostiako Afari Solidarioek eta Bilboko Manteroek izan duten jazarpenak. Bingen Zupiri Zailburuak aurreikusi zuen 2026ko udan Ernai eta GKSek kalean ebatziko zituztela euren ezberdintasunak polizia itzaki moduan erabilita. Uda beroaz hitz egin zuen.
2: Uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
0: Adierazpen hauek egin ostean, Ekaina, Uztaila eta Abuztua pasa dira eta Ertzaintzari dagokion azken albistea Bilboko aste nagusian izandako kale istilu batzuei buruzkoa da. Abandon igandean goizeko 5ak pasata 14 atxilotu eta zauritutako 13 ertzain eragin dituen borroka izan zen. Guztia EAJ-aren gogorregiren txosnan hasi zen. Elkorri egunkariak azaldu duenez, bi emakumeek borroka izan zuten eta inguruan zirenek borrokan jarraitzeko xexatu zituzten. Orduan txosna inguruan ziren 400 lagunek borroka iteteko bertaratu ziren ertzainen aurka egin zuten. Objektuak eta botilak bota dizkiete agenteei. Istiluak izan dira ere Eibar, Gasteiz ala Arrasaten, baina ez dute loturarik izan Zupiria helburuak seinalaturiko antolakunde politikoekin. Eztabaida arrabots gehiago izan dute Donostiako kaleko Afari Solidarioak taldeko kideen aurka izan den jarraipenak, ala Bilbon arropa faltsua saltzen dutenen manteroen aurkakoak. Eta bestelakoekin aurrera, ekonomia gaiekin hain zuzen. Etxe bizitza, energia, ala elikadura, familien gastuaren 150 dira. Azken 10 urteetan bizitzak izan duen garestitzeak 4,5 puntuko egoera izan du Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan igoera apalagoa izan arren, gastua handiagoa da ere. 2016 urtean Nafarrek 7,186 euro bideratu zituzten etxe bizitzara. Gaur egun 9,076 euro koa da gastu hau. Hau da, urteko gastuaren 120% bizatetik ia 126% izatera igaro da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz, igoera 9,084 eurotik 10,823 eurora igaro da. Saltoa txikiagoa bada ere, kostua handiagoa da. Datu hauek, INE Estatistika Zentroak familien aurrekontuaz egindako ikerketan jaso dituzte. Aztertu den beste esparruetako bat jakiak eta alkohol gabeko edariak dira. Nafarroan, familiek alor honetan duten gastua 4,500 eurotik 5,600 eurora igaro da. Antzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko datua, igoera 4,600 eurotik 5,800 eurora pasabaita. Hala ere, Hego Euskal Herriko familien gastuaren 140% ura, elektrizitatea, gasa eta bestelako erregaiak dira. Esan bezala, gastu hauek dira, Nafarroan 14,000 euro gastatzen bazen 2016an urtean, gaur egun gastu hau 17 eurokoa da. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan igoera 16,000 eurotik 19,000 eurora igaro da. Datu hau esanguratsua da Hego Euskal Herriko ezberdinkeria aztertzeko. Errenta baxuena duenentzat ura, elektrizitatea, gasa eta bestelako erregaiak gastu osoaren 142% baitira. Errenta altu kasuan behar hau gastu osoaren 129% baino ez da. eta ineren inkestak jasotako bestelako gastuak oinarrizkoak ez direnak dira, beharrak estaliak daudenean dirua zertan gastatzen den galdetu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan 113,7 igoerarekin eta Nafarroan 106,2 igoerarekin nabarmen igo den gastuetako bat sukaldaritzarena izan da. Euskal Autonomia Erkidegoak ala Nafarroak joera ezberdina dute goi mailako ikasketetan. Nafarroan 128 gutxiago gastatzen da alor honetan, aldiz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 161 gehiago gastatzen da. Osasunaren aldeko jaitsiera bat edari alkoholiko, tabako eta drogena da. Lehen 523 euro eta 544 euro gastatzen baziren urren ezurren Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroan, gaur egun gastua 411 eurokoa da. Hala ere, osasun kontuek hartzen duten gastuek gora egin dute Ego Euskal Herriko lurralde guztietan. 10 urteko denbora tartean 150 gehiago gastatzen du familia bakoitzak. Garaian gastua ia 700 eurokoa bazen, gaur egun 1000 euro inguru gastatzen ditu lurralde bereko familia bakoitzak, nagusiki osasun produktu eta medizinetan egiten den gastuak egin du gorantz. Eta ekonomia gaiekin, baina beste gai bati helduz, azken 10 urteetan 2523 greba izan dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 462.000 lagun mobilizatu dituzte eta betegabeko 1,78 milioi jardunaldi gelditu dira. Lan harremanen kontseiluak egin duen azterketaren arabera, 2022 urtea izan zen greba gehien izan zituen urtea. Guztira 341 izan ziren, 106.000 parte hartzaile eta betegabeko 384.000 lan jardunaldi. Ondorioz, Espainiar estatuko greben 140 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izan ziren. Greba horietako aldarrikapen nagusia soldatak kontsumoko prezioaren indizearen arabera gaurkotzea izan zen. Horren adibide dira metalaren arloan izan ziren grebak, ala Gasteizko Mercedes-Benz grebak lan hitzarmenaren negoziazioaren baitan. Iazko urteari dagokionez, 208 greba izan ziren Espainiar estatuko grebenena. Ia 36.000 parte hartzailera heldu ziren eta ia 164.000 lan jardunaldi gelditu ziren bete gabe. 2024 urtearekin alderatuz gero 120 egin du bera greba kopuruak, baina 120 igo dira parte hartzaileak. Datu esanguratsua da, grebetako parte hartzaileen 165 administrazio publikoan lan egiten duela. Bestalde, Plentziako eskola publikoaren guraso elkarteak garraio zerbitzuaren murrizketak salatu dituzte. Gurasoek salatu dutenez, Lakuako hezkuntza sailaren murrizketak adingabentzako arriskua areagotzen du, arrisku handikotzat jotzen den eta zirkulazio istripu asko izan dituen ingurune batean. Testu inguru horretan, eskola autobusak kendu egingo direnez, familia askok desplazamendu alternatiboak egin beharko dituzte eta horrek oinezkoen eta ibilgailuen presentzia areagotu lezake, jada auto pilaketa arazoak dituen eremu batean azaldu dutenez. Eta aipatuko dugu ere, larrialdi zerbitzuek astelen honetako lehen orduetan ekin diotela, joan den ostiral arratsaldetik desagertuta dagoen 77 urteko gizon barakaldotar baten bilaketa lanei. Lakuako Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileek, gurutze gorriak, babesti bilak eta voluntarioek ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko txakurren unitateak eta dronen unitateak, baita herritarren babeserako patruiek eta udaltzaingoak ere larrialdiei aurre egiteko teknikari batek koordinatuta berriro ekin diote Barakaldoko bizilaguna aurkitzeko lanei. Gizona ezen ostiral arratsaldean etxera itzuli mendira paseatzera zioala adierazi ondoren eta arratsaldeko laura kaldera ikusi zuten azken aldiz Barakaldoko San Vicente auzoan. Eta nazioartean, aipatuko dugu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak astelen honetan zer irratian egindako elkarrizketa batean berretsi duela ez dagoela Marokok orain dela hilabete zeutan masiboki milaka pertsona sartu izanaren ardura egiaztatzen duen daturik. Baieztapen horiek sare sozialetan zabaldutako buloen kontrolik gabeko zabalgundeari egotzi dizkio eta

0: Horrek eragindako mugimendu masiboa izan zela planteatu du eta berrikuntza gisa Israeldik eta Errusiatik heldutako mezuak aipatu ditu zuzenean, bere exekutiboak Gaza eta Ukrainako gatazketan duen posizioagatik eragindako errepresalia gisa. Bestalde Sánchezek ziurtatu du Zeneik eta Espainiar poliziak Zeutako mugaren egoeraren berri zutela aurreko egunetatik eta horren gaineko txostenak bazirela, baino ez zutela aurreikusi uztailaren 30ean eta 31ean bizitakoaren ez magnitudea ez da larritasuna ere. Eta Ameriketako Estatu Batuetako armadak Irango larakirla bombardatu du Hormuzko itsasartean. Gutxienez bi pertsona hil eta beste bi zauritu dira Irango guardia iraultzaileak jakinarazi duenez. Washingtonek kintza mugatu eta zehatza izan dela adierazi du. Estatu Batuetako komando zentralaren arabera itsasartean minak jartzeko prestauden guardia iraultzailearen bi jaurtigailu suntzitu dituzte merkataritza ontzien zirkulazioa babesteko. Iranek hainbat eraso egin ditu ordainetan. Misil balistikoak jaurti ditu Jordanian dauden Rey Hussein eta Al-Azraq baseetako Ameriketako Estatu Batuetako hegazkinen instalazioen aurka. Halaber, Emirerri Arabiar Batuetako Al-Minhad baseko helikopteroak eta soldaduak erasotu dituela adierazi du. Guardia iraultzaileak jakinarazi du, superpetroleontzi batek su hartu duela Hormuz zeharkatzen saiatzean bi itsasminarekin talka eginda. Tentsioaren ondorioz, Brent petroleoaren prezioa ia 103 igo da eta UPLak $80 langa gainditu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guardiko 12ak eta 4 den heltzear diren honetan albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean eragozpenik ez beraz hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean bihar gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Asteari ekiteko eguraldiak bi zati ezberdin izango ditu ipar xuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar xurian goizean goizetik odei asko agertuko da, zeru ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina odeiak nagusi izango dira, eta gainera odei hauek tarteka euri txiki modura edo zaparrada txiki modura euri pixka bat utziko dute, bereziki lurraldaren ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, ego isuri aldean aldiz, goizetik ostarte zabalak nagusituko dira eta bertan eguraldia eguzkitsua izango da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero. Ipar isurian hodeiak nagusi izaten jarraituko dute naiz eta zeru ez den guztiz estalirik egongo, orainik ere tarteka euri pixka bat izango da, bereziki arratsaldeko lehen orduetan ego isuri aldan aldiz giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Ipar haizean nagusituko da, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu bereziki lurraldearen ego isurian, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 11 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar xurian 21 eta 24 gradu bitartean joko dute goia eta ego xurian 24 eta 31 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan gero arte.
1: Irratia. Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16a plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16a plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
3: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuriurdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.

0: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Ordu biak eta amabi minutu ditugunean Zabal, diezaiegun leioak Naiz Erratian elkartasunari Aztarna solidarientzako tartetxoa daukagu eta gaurkoa 40. saioa jada entzuleok gurekin gaur Elena Rosales Martin, ezaguna duzue, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea bera, arratsaldeon Elena, zer modu zaude?
2: Ba, ondo, pixka bero, baina ondo, ondo.
1: Bai, egun hauetan oraindik jaitsi dira temperaturak azken orduetan, baina eraikinei oraindik ere kostatzen ari zaie. Ziur naiz, gero agendan proposatuko dizkiguzula, ba, aire librean egiteko moduko pare bat kontu, baina lehenik eta ben galetu nahi dizut, gaur zeri tirak ibiliko garen, zein erakunde ezagutuko dugu?
2: Ba, ezagutu behar dugun erakundean Medicus Mundi da, ezaguna da, osasunaren aldeko eta baitare giza eskubideen aldeko egiten duen, egiten dituen lanak eta lanabezak, eta nik ustet politena odei da, kaso honetan, voluntario batekin hitze eingo dugu, azkenean Indian dagoen pertsona batekin hitze eingo dugu, eta bueno, hori ere emango digu, ba, batzutan gure gertutasunetik gure xilborrara begiratzen dugunean, gure arazoak ikusten ditugunean, ba, munduaren beste, ba, eskubat areago edo gorago edo berago jartzen balin bagea, ba, kaso bestelako errealitate batzuk ezagutzeko aukera, eta nik uste tortarako aurkezten balin badeguzu gure gonbidatua, esan beharra dugu, bueno, aigea teknologiaren bitarte munduaren beste puntan dagoen Euskaldunarekin hitz egingo dugu, eta
1: bai, Elena, munduko beste puntan literalkiz, India gutxi gora bera gure antipodetan daukagu, zertxo baita iparralderako iparraldeago, baina munduko beste puntan, eta guazen zuzenean berarekin, zain daukagulako Medicus Mundi elkarteko Indiako proiektuen teknika Aria Ainhoa Albeniz Aranguren, arratsaldeon edo gabon zuretzako.
3: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude, kontatu gozu lehenik eta ben, Ainhoa mesedez, non zauden zehazki?
3: Ba, ondo. Ba, guaintxe zehazki nago lehe deitzean hiri batian, Himalaietan. Irumila bostedun bateko alturan dago hiri batian.
1: Ainhoa, pixkat Medicus Mundi, eta egiten duzuen lan, esango nuke Medicus Mundi erakunde bezala, elkarte bezala, aski ezaguna dela, baina zuri utziko dizut hitza, kontaiguzu pixkat Medicus Mundiren historia, zergatik da beharrezkoa egiten duzuen lana?
3: Bai, ba, Medicus Mundi Gipuzkoa 1964an sortu zen, ja urte pila bat, eta ordundik, ba, esan duzun bezala, osasun eskubidian defentsan, bai, generalian giza eskubidian defentsan egongea lanian, eta gaur egun, bai, ITD ulana, bai, Gipuzkoan bertan, eta beste sei herrialde desberdinetan. Eta gure helburua azkenean da, ba, lankidetzan bitartez, gure gizartian dazkaun desberdintasuna, aurre egitea, ba, genero desberdintasuna adibidez, eta emakumen eta komunitate ahulenen eskubidiak bermatzia eta sustatzia.
2: Oso interesgarria, Ainhoa, komentatzen duzun bigarren, osea, bi ikuspuntu horiek, alde batetik bazaudete, ba, lurralde horietan lan egiten, ba, eskubidea garatzen eta lantaldeekin, baina baita ere badago gure txilborrarako begira hemengo gizartea ere eraldatzeko ideiarekin. Bai, egiten dituzuen, sentsibilizazio ekintzak direla eta eskoletan egiten dituzuen, azkenean errealitatea. Baina Indian zuk egonda eta Indiakon dauden proiektuen ardura zurezko dago, kontaiguzu, zergatik da hain berezia? Beti daukagu batutan estereotipos betetako begirada bat Indiarekiko, eta jarri guzu pixkat, egunean pixkat gure begirada hori.
3: Bale. Bai, esan duzu bezala, nik Medicus Mundi Gipuzkoan erakundian barruan, ba, Indian dazkaun lankidetza proiektu denitet lana. Eta, ba, Indiako errealitatea oso komplexua da, aniztasun handiko herrialde bat da. Eta gaur egun da, bueno, ekonomia potente bat bezala ezautzen dana, baina gero aldi berian, ba, desberdintasun handiko herrialde bat da. Eta bereziki gure proiektutan hemen, baite dugu emakumeekin lana, eta genero desberdintasunan kontra. Espezifiko kire bai, kasta basuetako eta komunitate tribaletako emakumeakin. Guain dala urte batzuk, ja India emakumentzako munduleko gogorrenetako bat bezala izendatu zan, eta hemengo gizartea ba, sistema patriarkal sakon batez oso markatuta dago. Adibidez bezala, ba, emakumeak bigarren mailako toki bat dake, bai familian barruan hasita, bai komunitatetan, politikan, ekonomian edo arlo guztietan. Genero biolentzia ba, oso arrunta da, semian hezkuntzai garrantzi gehiago emate zaio alabanan aurretikan, aurrezkuntzak baita ere guainikan oikuak dia, edo eta adibidez, guglan haite deun herrietan, ba, emakumeak politika arluan, naiz eta adibidez, behen gobernantza, herriko gobernantzan, posizio bat eduki, ba, behaien iritzia ez da kontuan eukiten, eta behaien senarrak izateia erabakiak hartzen dituztenak.
2: Bai, batzutan gauza da legez nahi dana, bai, edo legez aukera ematen dutena, eta bestea da errealitatean gure gizartean ere batzutan ere berdin gertatzen da, bai, naiz eta legalki gauza batzuk aukeran izan, azkenean errealitatea, ba, bueno, ba, gure kulturaren ondarioz hori ere eraldatzeko puntu bat suposatzen du. Baina konta iguzu bereziki hor Indian zaudetela, azkenean ze Indiako ze eskualdetan zaudete, eta zein da zuen proiektu nabarmenetakoa?
3: Bale, badibidez, gaur egun martxan dakau proiektu bat, nibalda dispensari deitean erakundiakin batera, eramate dugu aurrea, eta hauek ite duen lana Gujarat estatuan. Eta Gujarat estatuan barruan, konkretuki, Narmada deitzean distrituan, eta behaiekin, bal, generalian aipatu ditugun helburuan aldite deulana bereziki genero desberdintasuna eta emakumean alduntzia. Gaur egun guztira proiektuan 3000 baino gehiago emakume hartzen dute parte eta proiektuan oinarria da emakume hauek behaien artean sortzen dituzten taldiak. 3000 tapiko emakume hauek danak daude 15-20 arteko emakumeen osatzen duten taldetan organizatutak eta talde hauek badia egitura demokratikoak nun bihurtze dian emakumeantzako seguruak dian espaziotan, no? Behaien nun dazkain behaien esperientzia, konpartitzia eta bar, eta talde hauek behaiekin danak batea sortze duten zarian bitartez ba eramate ditugu aurrea formakuntzak edo akzio kolektiboak. Alde batetik proiektu honetan itzeu lana ba, genero formakuntzak emanez, bai hasieran ba, emakumeak formakuntza hauek emanez, ba, behaiek genero diskriminazio desberdinak identifikatu alizateko, eta diskriminazioen kontra behaiek bai erramientak eukitzeko behaien defentsarako, eta horretaz gain, erakunde honekin lanian urtiakin konturatu geha, ba, naiz eta emakumean alduntzian lanain, azkenean geho familian edo behaien inguruan komunitatetan ba, behaien inguruko gizonak diala behaien obstakulo handienak. Orduan proiektuan behaien inguruko familiko eta herritako gizonak ere bai sartu ditugu prozesuan eta behaiek ere bai jasotzeitue generoaren inguruan formakuntzak.
2: Azkenean eraldatu nahi balin badugu dagoen egoera, azkenean oztopo edo hor konten egiten duten neurri horiek ere sentsibilizazio bat jaso behar dute eta ikusi behar dute azkenean bere haien begirada ere aldentzeko. Baina horrekin lotutare bai nekazaritza ekologikoa eta baitare azkenean klimaren egoera eta eraldaketa honen dalata aidia lantzen ere beraien gehien bat ustete ainoa autonomia baitare subsistentzia autonomi bat ere izateko emakumeen gain.
3: Bai, hori da proiektu ontako beste fokoetako bat. Zen armada distrituko biztanlerian gutxi gora bera ba 80% komunitate tribalak dia eta nekazaritzan menpe bizi dia. Honek esan nahi du klima aldaketak behaien bizimodua arriskuan jartzen duela eta eragin asko aldula izan behaien eguneroko bizitzan. Horren aurka edo behaien autonomia eta behaien bizimodua mantendu al izateko, ba, klima aldaketak emakumeen gandakan eraginen inguruko tailerrak organizatu dira, behaiek ere bai ulertzeko, ba, zer dan klima aldaketa, nola afektatzen dien emakumeai, eta geho nekazaritza ekologikoan apoiatu geha edo bultzatzen ari geha, ze nekazaritza ekologikoa ere bai alditu erantzunak eman, ba, ingurumenarikiko errespetuzkoak dian praktikak sustatzeko eta klima aldaketaiko erresilentiak dianak baita. Hola, behaien nekazaritza eta behaien sustentua ez da hain afektatuta ikusiko ba klima aldaketakin.
1: Ainoa, Erpin, oso ezberdina kukitu dituzu, hainbat esparru baitere, baina izango ditugu gurekin batera pentsatzen ari direnak zertan lagundu dezaketen, zein ekarpen egin diezaioketen Medicus Mundi Gipuzkoari zure elkarrez eta entzun ostean.
3: Bai, nik esango nien, azkenean, munduan da, errealitate desberdinak eta amnio, askotan pentsatze dugu, munduan beste aldian gertatzean da, ez dakala zer ikusia gurekin edo gure eguneroko bizitzakin, baina ez da laula azkenian, esplikatu den Indiako errealitatea, gure Gipuzkoako eta Euskal Herriko errealitatekin puntu komunak eta baditu azkenian sistema kapitalista heteropatriarkala, nahizta Indian de Bayon, Euskal Herrian de Baidakau, eta nahiz da oso kontekstu desberdinak izan eta oso nivel desberdinetan afektatu, Gipuzkoan ere badugu sistema hoi, badakau genero desberdintasuna, klima aldaketak ere afektatzen digu. Beraz, nik aurrena animatuko nion jendea, behaien eguneroko bizitzan arketa itia, gure eguneroko aukerak, ondorioak eukitzia dazkalako, bai Gipuzkoan bertan, bai munduko beste alden. Ze kontsumitzen deun, ze erosten deun, nola da honeko iztuta erosten aigeana, eta baita ere, ze jarrera dazkaun Euskal Herrian dakaun patriarkatuan aurrean, no? Eta gure burua galdetu, horren kontra ze osea, aigean iten, genero berdintasuna eta Euskal Herriko pertsona guztien eskubideak defendatzeko gure bizitzan. Beraz, Medicus Mundik Euskal Gipuzkoan dazkaun akzioetan eta badaude beste hainbat kolektibo mugimendu eta erakunde Euskal Herrian lan aiten aidianak gai hauetan. Beraz, animatuko nien informatzea zer daun martxan eta ikusiera behaiek zertan, ze niveletan alduen parte hartu. Eta hori, historikamente hausnartza, baina baita ekintzetan parte hartzia, behaiek alduen, bakoizak alduen neurrian.
1: Alegia, mundua aldatu nahi baldin badugu, etxetik ere aldatu dezakegula.
2: Bai, eta urratsa naiz eta txikiak izan, batzutan da, egiten diren sentsibilizazioak, ikastaroak, Medicus Mundi ere ekintza asko antolatzen ditu ikastaroen bitartez, seminarioen bitartez, azkenean baitare realitate horiek ezagutzeko, eta baitare, komentatzen duguna, bakoitzaren aulkia pixkateren moitzeko, gauzak ez dira edozein moduan aldatzen, baizik eta norberaren lehenengo urratsa horiek aldatzen direnean. Ordun, munduaren beste puntan ere laguntzeko etxetik ere hasi behar gara, eta nik uste, eredu polita da, 42 urte dara matela Medicus Mundikoak, azkenean gizarteari pixkatere astintzen, osasuna, emakumea, justizia, nola bideratu, mundu hobego bat ere izateko. Eta, eskertu baitare, horre egotea eta azkenean zenbat denbora daramazu etxea bueltatu gabe.
3: Azkenean
2: otsaian. Ez da enbeste, baina segurazki etxekoak nabarituko dute.
1: Hori da, etxekoek nabarituko dute gehiago. Ainoa, aitortuko dizut, Elena eta biok pixkat kezkatuta geundela, gaurko elkarrizetak eduki zezaken audio kalitatearekin, baina esan behar, ezakit non zaudemo esan diguzu, lehen zaudela Indian, bikaina bertan daukazuen konexioa,
2: Erbizin baino beto.
1: Ainoa Albeniz Aranguren, Medicus Mundi elkarteko Indiako proiektuen teknikariarekin izan gara. Ainoa, mila esker eta aurren arte.
3: Zuei, eskerrik asko.
2: Agur, Ainoa, musu.
3: Agur. Zubat.

0: Eta aurrera goaz, oraingoan enago bakarrik badakizuelako, bueno, itzuli dela. Oilotegia edo solasaldia edo bakoitzak deitu nahi dion modua. Eta horretarako enago bakarrik nirekin dauzkat Egoi Belategi eta Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Errukin itzuli da, ez?
0: Bai. Ze, bueno, entzule finen bat alien bakoago egunero entzun duguna, badaki, bueno, ez dakit esan dugun edo ez, gaur itzultzen garela, nik ez dut esan, gaur goizean.
1: Ba, baten batek sumatu badu ez, bai, hoi baino denbora gehiago eman dugula.
0: Irratian, bai, aurreko astean gainera ni negoen, eta zortzitan hasten genuen, baina, bueno, entzuleren bat konturatuko zen gaur, seitan aktibo ginela, ja.
1: Eta entzuleren bat ere sumatuko zen berak ere ikordutegian sartu bai, barko zela danera.
0: Bai.
1: Animo guztiai.
0: Animo zuri ere, goi.
1: Bai, bai.
0: Gaur itzuli zara.
1: Eta oso ongenago.
0: Bai, bueno, esan duzu goizean kostazaizula jekitzea, eh?
1: Bai, hori asko. Gonez hor oean voltaka, eta... Baina, bueno, hoi hori xe bera gaur galetun enizu, bueno, zugira ja... esan
0: aste dugu, batzuk badara matza, ja.
1: Bai, ez da,
0: bai. Irugarren aste hau, ja.
1: Nola da, oporren osteko, krisialdea, oporren osteko depresiorik edukitzeko asterik ez, ez?
0: Bai, baina, klaro, ez aste hontan. Ni gainera itzule nintzen arratsaldeko turnoan. Orduan, korrago egin zitzen.
1: Bai,
0: esango dugu gauza bat entzulentzako abuztua redakzioan da, bueno, desertuko bola.
1: Bai.
0: Tarduan, wow, bai.
1: Zaila da.
0: Bakarra de haundia.
1: Zaila da, kastari bezala lan egitea
0: abuztuan. Bai.
1: Eskerrak bago dela albizta agentziak, eta beti behaltzeutela zeu. Zer, bueno, eskerrak Donald Trump beti dagola...
0: Bai, gauzak egiteko
2: prest.
0: Uste dut, hori dela eskertu adio dan gauza bakarra.
1: Niri asko lagundu dit, ez? Bueno, ba, lanera bueltezak ez eta sumatzezu berriz ere gaur goizean. Zer gertatu da munduan, ez? Esatu batuek bombardatu dute iran. Bueno, ba, zarrak berri, ez? Berri txogarretzen.
0: Bai, ez da gauza asko aldatu egia
1: esan. Eixe, bueno, Lander, okerrezen, no?
0: Zun bigarren astia, bueltan.
2: Hori, bai, pasaren astean izuri nintzen, eta etaren buelta, baina bai, ni krisia iztaten jarretzen dut.
1: Baina edukitzen duzuan, ne galdera da, zuek adibidez, lanera bueltatu aurreko aste burori egun horiek nola bizitu zuen?
0: Nik uste dut gertatu zaidala, ez aurreko urtean, ez aurten, udaran ez ditut oporregun asko izan. Orduan ez dut euki dut sentsazia ez ditu dala oporrak izan. Claro, orduan ez berdina da. Eta gainera, udaran ikuste dut gertatzen dela, lankide guztiak oporretan da duenean eta zulanean, oraindik gogorrago egiten da. Baina ez, ikaslean nintzenean, oraindik eta gehiago kostatzen zaidan, eukitzen dituzulako, ba, bi hiru hilabete oporretan, tarduan, buelta gogorrago egiten da.
2: Ez, ni guztiz hau zinik egia, aurten gugan ez ditu dela jarraian hartu. Hori positibo izan da, izan dira aste bat, bai beste bat ez, orduan... Ni krisi izaten jarraitzen dut,
0: Baina horrela ez dezu okera egiten, ze ez duzu deskonektatzen guztiz.
2: Bada horra...
0: Izaten duzu porra, baina gero itzultzen zara, baina gero joaten zara...
2: Bada horra, baina horrela bat dut zait egitea, azkenean egia dela. Eta beste martxa bada, nik uste dut, hiru aste jarraian hartu izan manitu, jai? Gaur egon nintzera, ea, ez nagaiuan zortzi alarma jarrita da, ez bai izango nituen.
1: Eta ez duzu uste krisi aldi hori edo depresio hori ein handi batean baitere nola bait kanpotik sustatzen zegoen zerbait dela?
0: A ber, azaldu hau.
1: Ba guge bat dibidez, eta bideoak asten gaelako ez, behitu normaltasunera buelta, eta bertzere goizastera, eta pa ezakizer, orduan, aurte unu donetan, FOMO hitza ongira biltzen ikasi dut.
0: Bai,
1: harina, zainez modernizatzen. Ba, pixka, desango nuke, oi, porren osteko krisialdia badela, nola bait, kanpotik, beldurra sartzeko modu bat, ezakit beldurra, baina nire trukoa da, gehiagirik ez pentsatzea.
0: Nik uste dut hori dela denok egin barko genukera, baina uste dut guk ere hitza hartzen digula jendeak ez duena esan nahi. Hala, jendeak esaten du, ba, ez dizkiz buelta asko eman, golanera itzuri behar dutela, errutina datorela, baina pentsatzen duzu. Bueltak ematen dizkiozu berdin, guk hitza jartzen dizkiogu, eta altoan esaten dugu.
1: Baina konduz baita ere espektatibekin.
0: Bai.
1: Zer, nik uste dut modua dela saiatzea, azten oporratik zatu zela. Eta berriz ere oporren aurreko txipori hartzen. Zein da arriskoa alde batetik. Badago jende talde oso handi bat esango nuke gehiengoa dela, esaten dula lehenengo eguna lanean gutxi egingo dut. Gaur lasai sartuko naiz, eta eguna ba, seatuko naiz, oi, nola, filosofia zartzen. Zer gertatzen da, ba, gian lanean esten zarela, eta lanak erraetatak esatzen zela, ba ez, gaur ez. Orduan, ja, pixkat, erreta bezala sartzen zela. Eta gero dago beste jende esaten dula, ba ez, ja lehenengo egunetik topera. Hartutako atxeen guztia baliatuko eta kriston helburu pillo jartzen zuen nire buruari, eta karo, gero ez ara ailegatzen ez dara. Orduan, Niretzako truko hori da, gehiagirik ez pentsatzea. Nireko espersonez baitere ordun, ba, nire mentalia
0: dek
1: asko
0: laguntzen duela. Ba, ez dakite, nik uste dut lanaren arabera dela. Gure kasuan aldu zutorri lasai azteko intentzioarekin, eta diz gaur egun lasai ezan da, ez daude sekulako albiste pila, baina egun batean lasai etor zaitezke, eta batean albiste bombardaketa bat eguki. Nik uste dut gure lanean inoiz ez dakizula, bestetan ba ez dakit. Baina gurean ez da oso errexea jakitea zegun eukiko duzun. Berez errexena da zure mentalidade izatea. Joan egonarekin.
2: Datorrena, azkenean egin marko duzu.
0: Ah, bai. Gutxi edo asko.
2: Agobiatu edo ez, berdin irabaziko duzu, hilabete bugaran, beraz, estresik ez.
0: Hori da, joar teknikariak bai ez ziogurarekin, eta hori da, joar saiatu dena urten aplikatzen, eta askotan nik errepikatzen dio dana. Lasai, soldata berdin etorriko da.
1: Bai.
0: Egin alduzuna.
1: Bai, nona betzen den ez arela autonomoak, eh?
0: Bai. Bai, baina, bueno, bizitza filosofiak ere jarri behar dira, ez?
1: Bai, erabat. Eta lanaz gaine esango nuke baitere pixkat, ze, urtean bi urte hasiera daude, ez? Badago urte hasiera urtarrila.
0: Bai.
1: Baina zuentzako, niretzako, egin handi batean, urtearen hasiera edo txip aldaketa hori pixkate berritu barra eta bar bairaiarekin batera hasten da, gaina
0: bueno, da, pixkat ikasturte hasiera eta urte hasiera
1: bat, edabide batean esango nuke ikasturtera bai. Ikasturte politikora ezkunte ikasturtera oso lotuta gaudela, orduan baitere ba, ez da, banoa lanera bueltan edo erraitatera bueltan hobeto esan da, eta beti azten gara, ba, bueno, ba, kiroldegian topera ziko naiz eta hobeto jango dut eta...
0: bai, betikoak. Oiek birekin datozte, bai ikasturta zirarekin eta bai urta zirarekin.
1: Bai. Bueno, eta ikiroldegiana baitare etorriteke hirugarren kolpe batean, maiatza aldean edo, urte osan egin dozutun lan hori esatutunean, bueno.
0: Hori nizan ez aurten.
2: Berantzen dut iritsi eta izun
0: ez, jarraitzen dut atope.
1: Ondo.
0: Aurten, egia da, urtea bukatzen ari zenen esan noen, venga, jazta, burugor. Eta jarri nintzen, eta garaitzen dut, eta gustora, orduan, bai? Txipalak eta bat eukinen, ezakiz ergatik?
1: Eta, zerbait bereziki eizar egiten, crossfiten marka txuri batean sartu zara, edo...
0: Ez, ni crossfitera joaten eiz lasai, kirola egitera eta punto.
1: Az, crossfitean, eh?
0: Bai.
1: Eta zer moduz?
0: Oso ondo, bai. Talde txikian hasi naiz, talde hondietan niri crossfit eta hori
1: zer guztatzen. Baina crossfit da, edo, ze, bakizuek ero...
0: Mila izen daudela, bai, ez crossfit da berez.
1: Ados, hauek, alegia hauek licentzia ordintze dute. Edo, zer uste dut...
0: Da, gimnazio pribatu bat.
1: Ados. Ze, bakizu, bueno, adiez, kiroltegitan oso ikua da, ba, uste dut, oi, licentzia kontua odela, edo ordindu behar diozula.
0: Ideiarik.
1: Baina, gero adiez, bat, dugutzen da, entrenamendu funtzionala.
0: Bai.
1: Aircross, eta...
2: Bai, jairox, eta direla, jende, otirako zontzekoak direla, baina...
1: Crossfit ez deitzea arren.
2: Baina, nik enekin licentzia arren du barzenik.
1: Ez dakit licentzia, licentzia den, nolako zuzer, baina uste dut, crossfit izateko, igual, batzutan, oi, entrenamendu funtzional.
2: Ez agarritzea ez batzugaritu ez, jendeako jua egitea, animatzea eta bestea, ez da egitea.
0: Ez dakit, ez gurean adiez badago crossfit eta badago funtzionala.
1: Ados.
0: Funtzionala gehiago lotzen da, ez dut esan da ere, baina jende pixkatelduagoarekin igual, crossfit normalean gorrago izaten da, gehiago begiratzen zaio pixuari, muskulaturari eta bar, eta nik uste du funtzionamendua gehiago dela, aktibo mantentzeko gorputza eta ba, muskula aktibo mantentzeko.
1: Ez esan pehiri crossfitan azo, engorazen duela duela jabete batzuk inzitun, adierazpen batzuk neko polemikoak hemen.
0: Oi.
1: Crossfit egiteutenen inguruan, eta...
0: Ani, nire etzit importan naiz crossfitera horitakoa...
1: Momentuz.
0: Ez naiz zango. Ez, esan behar dugu horreko astean erredakzioan izan genuela, hasi naiz ere bizikletan ibiltzen. Eta dakizu dagoela hemen ja naiz ziklismoa zerdiak bizikletan ibiltzen gara, karreteran. Eta horreko onpeilik esan zuen larun batean bizikletan ibiltzera aterazela karreteran.
1: Bai,
0: bat gehiago daukau. Bai.
1: Jo,
0: Kontuz. Kontuz. Hasi behar dugu. Erredakzioko martxak edo...
1: Ni txerta bihatzen gain ez, eta eroia...
0: Zarrien ematuko zara.
1: Bai. Ez dakite grabela erikin ere azken aldean gine izor... No, grabela entzule batzuek ez badakite.
0: Nik ezakite.
2: Nik ere
1: ez. Bueno, grabela da modalitate bat oso modan jarri dena azken urtetan, batzuentzako oso pijoa da, ez egia da materiala, bueno, ez zuzertan, baina asko labur biltzearen, eta bau de zaugarri gehiago, baina izango litzateke nola baite... errepideko txirrinda bat hartzen, normalean gurpila zertxo bai lodiagoa diela esango nuke, mm-hmm. eta kuadroan eraldaketaren bat egon liteke edo, baina, errepideko txirrinda moduko bat, baina ibiltzeko mendibidetan. Ba, esterratoana, horrengo somodan jarrian, nola sartu dituen txirrindulariak ondarretan eta olakoak, ba, olako zeho zen.
0: Uf, niri garrantzua eta arriskutsua. Ez que mendia... Niri laua izan bardu karreterak.
1: Ah, ostras, Euskal Herrian...
0: Laua ez dut esan nahi alda pari gabea, esan nahi dut asfaltoa. Arri gabe edo ezakit.
1: Niko zantza ditut, zer den arriskutsua. Gua, mendian ibili edo errepidean ibili.
0: Claro, errepidean kotxekin arriskutsua.
2: Ibi da joak enduta hori da.
0: Bai. Baina karretera aldetik, bueno, lurzoru aldetik, niri mendiko atze bat ere gustatzen. Hori berdina gertatzen da, korri egitea asfaltoan edo mendian. Mendian zen badaiz okertzen duzu txorkatia, harriekin, ba, mila aldiz. Ez zait, zuretzako dena.
1: Bueno, eta noiz osatuko zua etropela, teatzeko...
0: Batzuk oraindik maila hartu behar dugu. Ez, hemen daukagu, Aritz triatloietan ibiltzen da, Garatere topera ibiltzen da, Iker ere orain topera dabil, ezin dut martxa hori jarraitu.
1: Triatloietan eta Aritz okeraz manago behite bili da pilonetako zela gaiu rezagun edo portu ezagunenak igotzen.
0: No, udara honetan ibili da.
1: Honetan, bai, nibentza to, kolde turmaletan ikusi.
0: Bai, horregatik, oraindik, horra iristeko oraindik batzuri faltazego de xente.
1: No, jo, Zulander, batuko zara?
2: Ez, ni reakzio bizikleta gatortzearekin nahiko daukat, badela egunero, 10 minututxo bizikleta, eta beste 10 minutu buelta, nahiko daukat. Eta laua ere, nik ere asfalto bat dut, esan moduan. Bai, bai, ez nien aizari batzen arrapiatik. Baina beldurra ematen dira, jendea ez dago Sosano burutik, errepidetan, nik idatzen dut orain, horregatik imaginatu, arriskutsua izan daiteke.
1: Bai. Ba, bueno, ongi, ez? Itzulera elburu.
0: Jare, itu ze horten elburuak zuek?
1: Ba, beitu,
0: bat. Ikasturte beriarekin
1: bai,
0: batera.
1: Bai. Egunero fruta batekin gozaltzen astea. Egunean jaten duen lehenko gauza fruta bat izatea. Mm-hmm. Elikadura desente... Ez garbi, tuzen, ni oso garbi jaten dut, baina, bueno, horretan pixkat...
0: Konsistenteagoa izaten.
1: Bai, eta konsistenteagoa izan jaten duanekin, eta koherenteagoa baita ere. Zuzeneko salmenta gehiago, horrekin hasiko naiz. Kiro kontuak ere hortxe ditut, baina, bueno, gudo son zehar neko ongi mandan dut. Topere bilin naiz esnorkela egiten eta bat.
0: Begira.
1: Bai. Ba, hogeita malo urtedekin bilatu baretu ala dago. Afizio berriak. Hoi beste krisi moduko bat izango litzateke, baina, bueno.
0: Hogeita malaukoan.
1: Bai. Bueno, hiru hilabete pasadia. Momentu zon hartu ditut.
0: Bueno, bada, pauso bada, Eta zemuz esnorkela egiten?
1: Jo, ba, oso ondo. Egon naiz... Zut gehiagirik esan ez, leku neko privatu, baina, bueno, Maltan badago uarte txikiago bat iparraldean, normalan jende guztiai oarkabean pasen zaionak, gozo izenekoa, gozatza alako ikaragarri, eta, pa, bertan, igeri egiteko lekuak marabila dia, kala ugari, batzutara iristeko, bueno, zeltasuna gode, baina, jo, egun osoa itxasuan, bueno, nire udonetako papisat eguneroko izan da esnatu, asko bazkaldu, zegaratu garen lekuan asko bazkaltzen zain, bazkaldu argatu gozaldu. Goizean esnorkel egin, edo kaiak egin ibili gora eta bera, siesta, ardoa edan, iluntzen, eta goiz esnatu eta berriz ere hasi. Torrela egunero. Eta jo, ba... Rekortzen nion aurrekoan, Amaia Uriberi, zutabe gile dala zazpikan, ba, bera bolatu zanean, abuztuan oporretatik, Eslovenian egon zala, eta nola bait, aserre edo desados topatu zonarekin, ba, Esloveniara joan zalako, berak bertan azaltzen zuen, eta Esloveniak gaur egun ere, masifikatuta dagoelako, peitu, bideiekin beste fomo bat, ez, sartzen, digutena, bat dirudik gaur egun, ez badugula bideietzen ezarela inor, inkusot jende askok nahi duen baino gehiago bideietzen dula, epatzen zuen hori, ez, ez diela oporrak etxetik kanpo juten zarenean, eta dena beteta topatzen zunean, tamalez Euskal Herrian gaur egun ere bereziki kostaldien guruan, non ez zu topatzen masifikazioa, jo ba, herrialde batean gainea, Malta dela, nahiko masifikatua egoten dana udan,
0: bai,
1: ozik nago, baina jakin bardan orajun horregatikan, eta jakin bardan mugitu, eta jo, ba, egun batzu dan egon gara, 20-15 pertsunekin bakarrik ondartza batean, baina zen.
0: Ostras.
1: Gaz, bai.
0: Hori bai, luxua.
1: Bai, elburua beteta.
0: Beira, pozten naiz.
1: Bai.
0: Ni aurten uste dut behin etorren naizela Donostira. Altxalde pasa, eta nez gehiago bueltatu.
1: Baina, karabela portuet ja, desa.
0: Ez baina ez ondartara, Donostiara bertara, ni ondartza zalean ez. Donostiara bertara, eta zanen, ostrasen, begira urtean zehar, masifikatuta goten dela, eh? Baina nintzen gogoratzen uda horrela zenik, eta ez dut gehiago zapaldu.
2: Nazkagarria, kontxatik ezin zara, baxa, eta idalde zara erajun, eta...
1: Estatu batu arrasko, aurten ez da, dioten ez.
2: Eta hasi arrasko, eren iruditzen, azken urtetan ere hasi arrasko.
0: Niri gehiena iruditu zait, Amerikarra eta frantsesa. Urte osoan zehar, baina, wow, bai. Enintzen gogoratzen horren besterako zenik.
2: Luxuzko turismoa sustatzen, bueno, ez gara sartuko, betiko kontua dela, baina.
1: Adi horrekin, ez, baita egun batzutan, bueno, behar non eta Zuberon egon garazken egunetan, eta behar non, adiz, pagoen, bueno, Lurdesen, Lurdesetekan ere pasatu ginean, Lurdesetekan ateratzen zalako egaldia, Lurdesko aireportutik. Baina barkabean zen genuen, bueno, abuztan ama bostan joan ginean, guazen gelditzea Lurdesen, ea zer daun, kao, Lurdesen asuntziaren egunean editu, peregrinoz beteta, kriston festa bertan, baina, bueno, behar non eta Lurdesen baita, eta Espainiar pillo, baina ez, eta asko, baina madrildarrak, penitzolako egualetik, baina Espainiar asko. Alegia ez dela bakarrik aurre egun alde batetik bestera juten diala, gure kasuan Euskal Herriera frantxez askatortzen diala, ipar Euskal Herritik oso urrun bizi diren frantxarra, baina alderantziz ere fenomenori gero eta gehiago maten dela.
0: Bai, nik uste dut asko dela, zuk esaten zen horregatik, ez? Nik uste dut gaur egun edo, geroz eta gehiago sustatzen dela bidaiatzen ez bauzu daran etzalera inore duztuzula ezer egin zure bizitzarekin, eta uste dut horrek ere eragin duela korronte gehiago egotea normalean bai peninsulan, bai Europa mailan, mundu mailan orokorrean.
1: Eta leku batzu biaketu dela fetitxe modukoak Albania, dibidez.
0: Bai.
1: Jende guztia Albania, eta gero jendea dijo Albania, eta kexatzen da, ze trafikoa gaizki, ze gauza hode hon bezala, ostras, Albania da.
0: Bai.
1: Albania da, hartu aventura.
0: Albania egin zen famatu askotan, bueno, TikTok eta horrelakoetan ateratzen direlako nora bidaiatu gaztea balin bazara eta ez baduzu diru asko. Eta Albania beti lehenengo postuan dabil.
1: Bai, horrexegatik, orduan, bueno, bere turismo azpiegitura, niretzako hori gauza positiboa da, baina bere turismo azpiegitura, bueno, indikan osatzeke dagoela esan dezakegu, eta, akaso horregatik handa merkeena, ez?
0: Claro, bai, izan daiteke. Bueno, errutinara buelta honekin gaurkoan hemen utziko dugu, animo egunarekin, topera.
1: Leizter, erabendu izango da. Ai, egoi,
0: baina lasela zai. Oraindik irailan ez gara sartu. Batzuk ja, pozigarri irabendu entzun dutenean. Oraindik irailak bat ere ez da, ordan, lasai.
1: Potente hartu iraila gainera.
0: Bai, baina bueno, hori ja iraileko kontuak izan dira. Bihartik aurrera hori. Eta zei bihar arte, animo.
1: Bai,
2: agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, abuztuak 31, astelena eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete naiz irratian. Euskal Herria Bilduk Iruñako Baluarte jauregian ikasturte politikoaren aurkezpena egin du astelen goiz honetan. Arnaldo Tegi koordinatzaile orokorrak egin du hitzartze nagusia, besteak beste lurraldetasuna ardatza dela nabarmendu du. Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian hauteskunde zinkloa emango dela datorren urtean aipatu du eta eskuin muturraren balizko garaipen batek eragin dezakeen arriskua zohartarazi ere.
2: Eta datorren ziklo politiko horretan, estatu hauteskundeak burutuko direnez, bai Espainiar estatuan eta bai estatu frantsesean, gertatu dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean presidentzian, errepublikako presidentzian, eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula bi gobernu erreakzionarioen pean. Eta bi gobernu eskuin muturraren pean. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan.
1: Bestalde, kaleko afari solidarioak taldeko jardueraren debekutik hilabetera, Insausti alkatearen promesak ez dira bete, Samine Iregoienek salatu duenez. 300 laguni elikadura ukatu zaiela berretxiz, voluntarioen aurkako kriminalizazioa gaitzetsi du, udaltzainak etengabe euren atzetik dabiltzalako. Eta istilu politikoak aurre ikusiaren, ertzaintzak udan izan duen azken interbentzioak ez du motivazio politikorik izan. Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren aginte mailaren jaitsieraren errelatoa mantendu denaren, zabalpen handiagoa izan dute Donostiako afari solidarioek eta Bilboko manteroek izan duten jazarpenak. Ekonomian, etxe bizitza, energia eta elikadura dira familien gastuaren 40%-a baino gehiago, azken 10 urteetan bizitzak izan duen garestitzeak 4,5 puntuko egoera izan du Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan igoera apalagoa izan arren gastua handiagoa da ere. Bestalde, gasolioaren prezioa 8 astez jarraian igotzearen ondorioz, Espainiako estatuan 20 zentimoko beherapen fiskala aktibatuko da dieselean, bihartik irailaren batetik aurrera. Bien bitartean, gasolinaren prezioak bera egin du. Eta azken 10 urteetan 2523 greba izan dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 462.000 lagun mobilizatu dituzte eta betegabeko 1,78 milioi jardunaldi geratu dira. Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak astelen honetan Ser irratian egindako elkarrizketa batean berretsi duela ez dagoela Marokok orain dela jabete Zeutan masiboki milaka pertsona sartu izanaren ardura egiaztatzen duen daturik. Baieztapen horiek sare sozialetan zabaldu buloen kontrolik gabeko zabalkundari egotzi dizkio eta bi arduradun zuzen seinalatu ditu Israel eta Errusia. Ekialde ertainan berriz Ameriketako Estatu Batuetako armadak Irango larak irla bombardatu du Hormuzko itsasartean, gutxienez bi pertsona hil eta beste bi zauritu dira. Irango guardia iraultzaileak jakinarazi duenez. Eta entzuleok, aldaketa txiki bat aurten eta eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera jakin dezazuen kirolaria izango duzuela entzungai Jon Garate lankidearen gidaritzapean, hemen da gaurkoan jorratuko diren gaien aurrerapena egiteko. Eguerdion, Jon.
3: Eguerdion, Lander. Bueno, gizonezkoen lemaian Athleticek mamua kusatu eta demoraldiko lehen garaipena askuratu du Bigon, Zeltari huts eta birabazita, Berenger eta Robert Navarro golegileak eta aipatu ere hemen Elia Gift Athleticeko jokalariak Eibarren jokatuko duela utzita. Gaur Osasunaren txanda izango da, gorritxoek Getafe hartuko dute Sadarren arratsaldeko zazpiterrietan, entzungo dugu Luis Miguel Ramis entrenatzailea.
4: Ojalá que podamos conseguirlo, siendo una renta muy buena de estos tres partidos, pero bueno, hay que trabajar primero el partido, hacerlo bien, ajustar el partido a lo que entendemos que necesita y bueno, y si eso lo haces, pues estás más cerca del resultado.
3: Emakumezkoen Efeligan, Alabes garaipenarekin estreinatu da lehen mailan Valentziari 2-8 irabazita eta Athleticek ere bide honetik hasi du demoraldi berria, Badalona 3-1 garaituta. Gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek beste garaipen bat eskuratu du Andorrari 3-1 irabazita, gaur Sanseren txanda izango da, Burgosen Zelaian arratsaldeko 7:00. Arraunkontuetan Oriok matematikoki ziurtatu du Eskolabel Ligako titulua, Aresen nagusituta eta beko postuen leian San Juanek mailari eustea lortu du. Eta maitzeko txirindularitzan bi kontu, alde batetik Alexa Aramburuk, Bretan Classic lasterketa irabazi zuela

astelena eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Zizur nagusiko jaietako eraso matxisten aurkako mailak joan den igande gaualdean adingabe bati ukituak egiteagatiko erasoa salatu du. Adin txikiko mutil bat atxilotu dute erasoaren ustezko egiletzat. Zizur nagusiko udalak eta herriko talde feministak osatzen duten erakundeak elkarretaratzea deitu du astearte honetarako arratsaldeko 7:30etan kulturetxearen ondoan. Erakundeak erabateko gaitzespena adierazi du edozein indarkeria matxistaren aurrean, bai eta elkartasuna eta babesa adierazi ere adingabeari eta haren inguruari uneoro bere intimitatea respetatuz eta berriro biktimizatzen lagun dezakeen edozein esposizio saiestuz. Jaiek eta aisialdi espazioek gune seguruak izan behar dutela berretsi dute pertsona guztiek askatasunez eta inolako indarkeriarik jasateko beldurrik gabe gozatu eta erlazionatu ahal izateko eta gizarte osoaren erantzun irmoa aldarrikatu dute.

Bestalde, larrialdi zerbitzuek astelen honetako lehen orduetan ekin diote joan den ostiral arratsaldetik desagertuta dagoen 77 urteko gizon barakaldotar baten bilaketa lanei. Laguako Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileek, gurutze gorriak, babes zibilak eta voluntarioek Ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko txakurren unitateak eta dronen unitateak, baita herritarren babeserako patruiek eta udaltzaingoak ere, larrialdiei aurre egiteko teknikari batek koordinatuta berriro ekin diote Barakaldoko bizilaguna aurkitzeko lanei. Gizona ezen ostiral arratsaldean etxera itzuli mendira paseatzera zihoala adierazi ondoren, eta arratsaldeko lauak aldera ikusi zuten azken aldiz Barakaldoko San Vicente auzoan. Onaino ordura artekoak, entzuleok informazio gehiago entzungai izango duzu hemen Naiz Irratean arratsaldeko 5:00 aurrera. Bihar arte.

0: musikaria.
1: Arratsaldeon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Denboraldi berria estreinatu dugu eta gaurkoan ikusiko zenuten ez, iruetan izango duzu aurten musikaria, iruetatik lauetara arratsaldez, eta gauean amarretatik amabietara zabalago arituko gara musika kontua jorratzen, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, eriotza kontuak aipatuz hasiko dugu. Badakigu albistea dagoeneko pasazela, baina nik uste, bueno, ba, musikari honek merezi zuela bi emakume handi aipatu behar ditugu. Ba, batetik hau Bonnie Tyler galestarra, bueno, bere eskeuenen sortua, 51an, eta Faron Portugalen zendu zen uztaila hasieran, hilaren 8an. Emakumearen presentzia holtzan ziurtatzen zuena askotan. Eta gainera oso garrantzitsua izan zena, bueno, hainbat eta hainbat kantu ezagun egin zituelako. Tartan hau Footloose pelikularako egindako Holding Out a Hero izeneko kantua, ereserki horietako bat. Bada hori, ba, zendu zen, baina, bueno, bere musikak betirako irango dugurean.

guztia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire kopla koplatzera noa mikroa. Fasismoa beti egondaz esan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun.

música.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referentea izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baina indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

laurogeita hamargarren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarren musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan guneke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zaitau. Niretzako kritik.

kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egiten dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nolabiteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu garen ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntuetako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Entzule ongietorri informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaude. Gaurkoan Euskal Herria Bilduk bere kurtso politiko hasierako bilera egin du, mai politikoa elkartu du Iruñean eta hain zuzen bertan badatorren kurtso politikoari begira jarri da. Ezin da ahaztu hauteskunde ziklo politiko berri baten atarian gaudela eta hala mehatxu ezberdinak aipatu ditu horren aurrean Arnaldo Otegi.
1: Eta datorren ziklo politiko horretan estatu hauteskundeak burutuko direnez, bai Espainiar Estadoan eta bai Estadu Frantsesean, gertatu dakiguna da herri bezala, bai Estadu Frantsesean presidentzian, errepublikako presidentzian, eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen pean. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan.
0: Eskuin muturari aurre egiteaz gain beste lehentasuna garrantzitsu bat, ba autogobernua sakondu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna burujabeak eskuratzea da Euskal Herria Bildurentzat. Euskal Herria nazio badela berretsi doteik eta bertako erakundek eskumen gehiago behar dituztela eta Euskal Herritarrek erabakitzeko eskubidea dutela. Elkarrezketak abian direlako gogorarazi du eta azpimarratu aukera ikusten duela Euskal Herriak behar eta merezi dituen tresna politiko eta juridikoak lortzeko. Ego Euskal Herriko erakundetan berriz, lehen indar politikoa izateko ambizioa du EH Bilduk aldi berean bere leku politikoa ahonditzea. Nafarroan bereziki erabakigarra izaten jarraitzen du gaur egun eta gora begirare jarriz, zergatik ez, udaletan eta parlamentuan lehen indarra izatera heltzeko ambizioaren erakutsi du. Bestalde gaurko eguneko bat titular edo lerroburu nagusienak ere Donostiara garamatza, bertan Donostiako Harrera Sareak agerraldi egin baitu gaur egun izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartea eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe salatu baitute.
2: Guzti sarrituta gaude irian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Bestalde gaur sinatu da Nafarroako zarregoizetan lehen lan hitzarmena LAB sindikatuak adiritzera eman duenez, historikotzat jodu sindikatuak hau sektoreko lehen hitzarmena baita eta haien aburuz aurrera pauso itzela. Ela sindikatua berriz ez du sinatu aipatzen ari garen lehen hitzarmen hori historikotzat hartu dutena zenbaitzuk. Bestalde Bilbon konpartxek oroar bilan edo balorazio on egin dute Bilboko aste nagusia amaitu eta ordu gutxitara txosna egunea desmontatzen ari direan egunean bertan. Giro positiboa nabarmendu dute, gatazka eta eraso larririk ez dela egon, erasoen protokolo aktibatzea eskatzen duen ezbeharrik ezpaita jaso eta konpartxen erantzuna egokia antolatu eta kolektiboa izan dela esan dute. Euskararen sustapenera nabarmendu dute, soinu teknikarien greba, Ticket Bai, kanpainaren oztopoak eta manteroen kolektiboaren kontrako diskriminazioak ere markaturiko aste nagusia izan dela esan dute. Bestalde gasolioaren prezioa 8 astez jarraian igo ondotik Ego Euskal Herrian litroko 20 zentimoko beherakada izango da dieselean bihartik aurrera. Bien bitartean gasolinaren prezioak egin du gorai bera egin du eta hala gorakada hori ez denez horrenbestekoa izan gasolinan 5 zentimoko beherapena izango da litroko hori bihartik aurrera martxan jarriko dena. Eta hain zuzen prezioa hitz egiten ari garela esan etxe bizitza energia eta elikadura direla familien gastuen 150 azken 10 urteetan bizitzak izan duen garestitzeak 4,5 puntuko igoera izan du Nafarroan. Euskal Autonomia Erkidegoan igoera apalagoa izan arren gastuak handia izaten jarraitzen du. Trafikoa momentu honetan ez da nabarmentzeko oztopurik, segurtasun sailek esan digutenez, eguraldira garpena jaso ez dagoen beraz, biharkoa, irailak bat, iraila estreinatu zikerri barluzea konteguzu.
3: Aste arte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, hala ere oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio, gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira, ego isuri aldean aldiz, ego izango zitik egu baldi guzkitzu izango da.

gaixo zabazan. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian dutan. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen

0: hostage.
1: Yeah. Yeah.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7etatik 8ak bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zer ikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den-denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gugeu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesail horiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma horiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz Ad Libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Ad Libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik, gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismoaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan denboraldi honen hasieran Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, bost gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean hasiko naizela gomendioekin.

0: Papa. Thank you very much.
1: Hortxe Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Desk hitz egiten aritu garenez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ez hain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lerarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin, dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalditxoak, 21 minutukoak, eta benetako arribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan, Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, Enbilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat, artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergentei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ezezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza, ba, kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker, hau bezalako artistak ezagutu ditut. La Tania.

El balkon de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezohiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu alizango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu, 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzun ahal izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazio honek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060garren hamarkadaren botoiarena, eta honekin, herrialde bakoitzeko artistek, bertako etorkizun musikalari dagokionez, egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia, edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da, herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho, aplikazioa uste dut irekia dela, edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, beno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen, eta beraz, ba, gure musika, ba, Espainiar eta Frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba, hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70eko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko adlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean.

zenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esan da, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 euro inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe Badia Bourisi, Tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du eta musika arabiar klasikoa komposizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da hau bezalako artista ezezagunak deskubritzea. Horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, En Vilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan Dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan

feantzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan joan ez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, hor ez da aukeraketa aktiborik egon sarritan, ez da batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiaren gatik gehienetan, atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren impultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin, heldugara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek, aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster, zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa, honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek etzuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan, irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren asteartean, naiz irratian. Urren arte!

0: Sor Musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara demoraldia estreinatzen gabiltza gaurko honetan hemen naiz irratian eta horren karietara, bueno, bakarreko izkizuegu, udan bildu ditugun hainbat eta hainbat kantu. Aste hau ala ere suabe hasiko dugu eta, bueno, ba, aurrez egindako elkarrezketa bat ere, berreskuratuko dugu Trevor taldeari egin geniona, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, eriotza kontuak aipatuz hasiko dugu. Badakigu albistea dagoeneko pasazela, baina nik uste, bueno, ba, musikari honek merezizuela bi emakume handi aipatu behar ditugu, ba, batetik hau Bonnie Tyler galestarra, bueno, bere eskeuenen sortua, 51an, eta Faron Portugalen zenduzen ustaila hasieran, hilaren 8an. Emakumearen presentzia holtzan ziurtatzen zuena askotan, eta gainera oso garrantzitsua izan zena, bueno, hainbat eta hainbat kantu ezagun egin zituelako. Tartan hau Footloose pelikularako egindako Holding Out a Hero izeneko kantua, ere zerki horietako bat. Bada hori, ba, zendu zen, baina, bueno, bere musikak betirako irango dugurean.

Bon moduan, Bonnie Tyler barkatu, hiltzela ja, denbora bat. Pasada diskografia zabala utzi zuen, Michael Filekin ere kolaboratu zuen bere garaian, eta, bueno, bakantu horreka Islandzak ere izan zuen, bueno, ba, bere ez zona, bueno, Total Eclipse of My Heart, zer esanik ez, ez, kantu puzkaura, bueno, bauztailaren zortzian utzi gintuen irurogeita amabost urte bete berritan zela, ez, ekainaren zortzian bete baitzituen irurogeita amabost urteak. Baina esan dugu makarra emakume indartxu, esan dugu nahi emakume bakarra ez dela izan indartxua izan dena, ba, hor ez, ba, galdu duguna, bai, musika mundua galdu duena. Eta bigarren hori, ba, Dolly Parton da, Dolly Partonen lauro gehi urte bete berretan minbizia zuela jakin bagenekien, eta, bueno, ba, minbizi hori ezin izan du gainditu tamalez, baina honek ere, ba, utzi du ez, bere arrastua, batez ere country munduan, countryaren unibertsuan, ba, ikur garrantzitsua izan zelako. Dolly Parton, bueno, besteak beste, ez, kantua entzungo duguna, Jolin, ba, zerak ere abestu zuen, Miley Cyrusek bere besoetako azuelako, aur besoetako azuelako Dolly Partonek, bueno, ba, Dolly Partonen omenaz, ez, ba, Jolin ere ekarri nahi izan dugu. Galera handiak, bueno, ba, horrela bizitza.

hau Maite Larbururen gertuegi kantua da. Maite Larburuk bere Maister diskoko kantu honi videoklip dotore askoa egin dio, uda honetan aurkeztu da, eta guk ekarrena izan dugu kantua bueltan. Bara, emakumeekin hasi garen ez, Euskal Herriaren etorreta emakume hau ekarri barren nuen. Maite Larburu Hernaniarra gertuegi kantuarekin.

Gertuegi nago. Gertuegi.

Hortxe beraz, Maite Larbururen proposamena esan dugun moduan, Gertuegi izeneko kantuari egin dio bideoklipa. Hernaniarrak Maister diskoari bizi berri bat emate aldera. Bueno, urrengo protagonista berriz, Peru Altube dugu, Peru Altube Casalis, Arrasatearra, untza taldean bateria jotzen ezagutu genuen, baina bueno, ba, gradu amaierako lan bat ere egin du, eta gradu amaierako lan horretan, neguko Izarrak izeneko diskoa grabatu du, disko horren baitan, bueno, ba, bikantu badira, ez, bata Izarra nautxa, eta bestetik, ez, zera, aterako zait, negur bilak, hauek Laboarenak, baina Xavier Leteren Izarra nautxa egin du, eta Mikel Laboaren, negu urbilak kantuan moldaketa josatzen ditu, bueno, ez da, alegia, zera, Izarra nautxa hau, ez da, Laboarena. Bueno, ba, kontua da, bertan parte hartu dutela besteak beste, ez, Jokin Barriolak, Inon Gomezek, Jose Garziak, Aimar Palaziosek, Pio Martinezek, eta entzungo duzuen hau txak, Balentxo Zeberiorena da. Baioko estudioan grabatu dute Freddy Pela ezekin, eta, bueno, ba, gradu amaierako lan honi, nola baitere, balako euskal kulturari eman diote jazz ukitu bat, euskal kulturako ondareari, eta horrela, atera da guztia, Peru Altuberen eskuetatik.

Bueno, ba, esan dugun moduan, hau Peru altu eren, neguko izarrak diskotik atera dugun izarren hautsaren moldaketa da. Urrengo ere moldaketa bada, baina kantu propio bat, no? Bueno, kantu propio bat, bueno, ega. Bine, kantu bat hartu, beren egin, eta gero remix egin zuten. Miren Meirekin, Kalakanekoek, eta honegi ere, Alkimia produkzioek egindako bioklip bat luizendatu diote uda honetan, bioklip potente bat, bere terretxeren kantoria kantuarena. Guk kantua bera, berraskuratu nahi izan dugu. Gonbida pena jaso genuen, garaian, Senperen egingo zen proiektziorako, ezin izan genuen bertaratu. Baina gero hori guzti dugu bideoa, eta ze maitza, Kalakan eta Miren Mei, bere terretxeren kantoria.

Hortxe beraz, bere terretxaren kantoria esan dugun moduan. Rap doinua goreretatik, Puto Llano kasu honetan. Bueno, ez dator bakarrik, eh?

Kotoian, esan dugu moduan, eta, bueno, horretarra da, esan dugu moduan. Eta kantu hau berriz, ba, deitzen da, Infinite Lessons. Kevlar eta DJ Lortzekin egindako abestia. Ba hori, hau da, kanturik berriena. Sier Pastorizaren bideoarekin duan, dator hau ere, eh?

Horeretatik, Baiona aldera goaz. Iparreta rap deitzen da hau. Kramsa kolektiboan ere aritzen dena. Baina, bueno, bere doinuak ere jorratzen ditu, Aidanez. Iparreta rap esan dugun moduan. Eta hau maiatzak zortzi deitzen da kantua, bere lehendabiziko lanetik ateratzen dagoen. Bari, iparraldetik rap doinuak, hodi eta RTZ eta abarrak, bai, gehiago ere badirela argi ikusten dugu. Para tener bici

0: je pète le rap FR. Et raté la suite, n'aïm tsidas. Paina idée, yes, ça date tout de l'état. Olaïm bila, katse, n'aïf pélessia.
1: Ipar eta rap, esan dugun moduan, bueno, ba, horixe, maiatzak 8 kantua, eta rap doinuak eseiko dugu. Kasu honetan, momentuko fenomeno handi horietako bat, Kataluniatik dator, Julia Isar, Lia Kali bezala ezagutzen dena. Da, hueneko urte batzuk bai honek ere, ba, raparen estenan badabilena. Baina debuteko diskoa kontratura pronostiko 2023 atera zuen, horrekin pum, gora eta gora egin. Eta horrein, kasu honetan, ba, kolaborazio batean datorkigu Lia Kali Txanela Klikarekin.

Malia Kaliren doinuak entzunda, bagatoz berriz ere Euskal Herrera, diskoa ateratzear den Orei taldea txabaltarra entzutera. Diskoa ostiral honetan aterako duelako Orei taldeak, eta, bueno, ba, momentuz, ez, aurreratu duten kantua, interesagarria egin zaigu. Printzak deitzen da, hau izan da aurrerapen kantua, eta, bueno, ikusiko dugu, ea, nolako doinuekin datozen Orei taldekoak. Gaiaren lauan, ostiralean diskoa.

Hortxe beraz, horrei taldearen doinuak entzun ditugunak. Hau errez Natali da. Natalik ere diskoa ateratzear behar du. Eta kasu honetan, mugan taldeko Palo Zurutuzarekin batera egin du kantu hau. Inoiz gertatu ez balitz bezala. Uda hasieran etorrezen abestia. Musikaria bukatu da benuen ordurako ordea. Bueno, ba, berreskuratu dugu, eh? Garaiz. Natali. Inoiz gertatu ez balitz bezala.

Oaz aurrera, kasu honetan berriz ere nazio artera ingo dugu salto. Kasu honetan Phoebe Bridgersen doinuak entzuteko, bai, Phoebe Bridgersen doinuak. Izan ere, guk askorik ez genuen espero egirari zor, jakina izango zen, baina guz ginen enteratu. Batizko atera duela uda honetan, Lost Weekend izeneko aste burua, 6 urteren ostean lan luze batekin dator, Punisher arrakaste eman zion diskoaren atzetik, Lost Weekend hau atera duelako. Hau, bueno, Lost Boys deitzen da. Bueno, Lost Weekends, Lost Boys, balako kontuak Phoebe Richards. Pasadenan, Kalifornia surtutako artistaren.

Phoebe Bridgersen doinuak esan dugun moduan Lost Boys, Lost Weekend izeneko diskoan plazaratu duen kantua Bridgersek, eta bueno, ikusiko dugu, ea, berriz ere Euskal Herrian bere presentziaz gozatzeko moduan garen, duela urte batzuk izan zen moduan. Hau berriz, izpaster eta lekeitu ingurutia torren taldea da. Sortu izpaster, sortu delako Sahi. Amuak disko aterazuten 2024an eta orain gatu berri honekin datoz. Barnera esan.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.
2: Bagoaz bada Trevor taldearekin.

0: taldea, bueno, hemen ja izen aldaketak eta horrelako kontuak egon dira, ala ere, guztia argituko digute. Itxaronea izeneko lana atela dutelako, debuteko lana dituko dugu, baina ez dakit bere eintzat debuta den, ez den, nola bizi duten, ba, bazkenean, bueno, ba, taldean gehiago direlako lehen baino, aldatu dira izanez, zerbait ere bai, baina hori guztia argituko digute berek hemen ditugulako. Aietako bi, kaixo zer moduz?
1: Ba ondo.
2: Eixo, bai, atxaldean.
1: Atxaldean.
0: Bueno, ordezkari moduan etorri zareten, nola baitere, esan dugun moduan, gaur egun zazpi, ez? Lehen, bost zineten.
1: Bai.
3: Bueno, aldaketak.
2: Asiera baten, ez da, bueno, lau bost, jo bai, juinan aizak sartzen, eta bai, zenbat aldaketa izan ditu, bai, ez aizen partitik, bueno, geho Julenean aia sartu zan teklatuak ine bai.
3: Hori da.
2: Atxaldean zazpi.
3: Atxaldean zazpi, hori.
0: Atxaldean zazpi. Hori da. Bueno, ez dut esan zuen Julen eta gaizka zabetela, ez?
2: Hori da.
3: Garrantzitsua, ez da?
0: Bai. Bat gitarra no gero espaldi manaiz.
2: Hori da.
0: Eta zure kasuan trombone de tromboian.
2: Ez, bateria.
0: Ah, baterian, markatu joe gara, baterian. Karo. Zer, esan gaizu zergatik? Hemen falio zergatik egin dudan. Zer, denen izanak Instagramen txintxo jarreta dituzua. Beha, zu etxe bebe zela zau da.
3: Ah, algun misterioa zen.
0: Zer, misterioa zen.
2: Ah, erra nintzen ni.
0: Izen ez, alegia nik etxe bebe zela, zintu dara apuntatuta. Bai, Julen eta Unax, da ben, denak txak, bazineten. Zer, egia da, taldeari buruzko informazio bilatzen aste baldin bazara, nahiko talde misteriotsua zaretela.
3: Ba bai.
0: Baina bai, lehendik ere bai, esan nahi dut, Lasarte Donostiatik zatoztea da, eta gutxi gehiago.
3: Bueno, ia da ez degula soinu asko egin, gure bilbide guztian esango dugu, 2015an hasi ginen.
0: Horregatik.
3: 11 urte damakizkigu, urte pilo bat dira, baina bueno, asko zentratu geha batez ere ondo pasatzen. Ez dugu inoiz lan bat bezala hartu, eta bueno, kontzertu gutxi xamar eman ditugu 11 urte hauetan zehar, baita ere tenaldi asko izan ditugu, 3 urteko tenaldi bat izan genuen duela ezain beste, orduan, ba, bueno, bai, bizka bat hori, ez da?
2: Osa, beti izan da, ez da, esan, ba, ondo pasatzeko aitzaki bat.
3: Aitzaki hori izan da.
2: Eta oin bai, ja jarri gala, ba, proiektu definitu batekin, asmo eta intentzio definitu batzu dekin. Bai, bai.
0: Bueno, horregatik izan aldaketaren ere.
3: Bai, noski. Azkenean, ba, bueno, kide berri batzuk sartu ziren taldean. Bueno, leno eskakeo daitze ginen. Eta, bueno, eskakeo izan zen, 2015an, erabaki genuen izen bat,
2: pixka
3: bat, bai, amala urtekin, bordun pentsa, ze eldutasun genekan amala urtekin.
0: Eta ze referente izango zen dituzten, ez?
2: Testu inguru, bai, testu inguru musikal, kulturala bai, oizan, oza, azkenen eska rere soinuak eta ezakite, doinoiek jorratzen ba zenitun, ba, izan behar zenun,
3: eskazekin zerbait. Eta orduan, zen gehatzen zen libre, eta eskakeo, bueno, a ber, kuriosoa da, ze eskakeo izena duen beste...
2: Berez bazen beste bat.
3: Berez bazen
2: beste bat. Beheke bai, alatu zuten izena, baino geho, ordu, oza, bueno, urte betera edo urte eta kontotu ginean, bazeola beste bat, esan gompoz, bueno,
3: kuriosoa. Bai, baina, bueno, ba, bai, eta hori, azkenean, katxondeo modun edo hautatu genuen izen bat izan zen, eta oain ja erabaki genuen pixka bat proiektua egonkortzea, baur esan genuen, agian izen aldatu beharra dago, ze, bueno, eska jotzen jarraitzen dugu, baina baita ere beste musika doinu batzuk ere jotzen ditugu, eta, ba, bueno, Treverb erabaki genuen, eta Treverbekin batera, ba, bueno, gure lehenengo lan luzea, eta hoxe abiltza entzuten.
0: Bai, Treverb izena, irakurri dut hortik, bo, Reverbari nola baitere egiten duzula, baina tea zerratik egitzen zaion ez zetarki geratu.
2: Hoi da, bos, hartu genuen euskarazko trebeitza, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, oza, esan nahien artean, bos, trebe abila, bai, ez? Baina, pixkate bai, esan genuen, bos, pikaro edo, olako, oza, jarrera aldetik, orduan, ba, trebe eta reverb efektua, regean asko irabiltzen dena, ba, hola esko duzen.
3: Hori da, reverb bakarrik ustea horrela ingelesezko hitz bat, esaten genuen, jo, guk, ia, gure abesti guztik euskeraz dira, ingelesare asko erabiltzen dugu, esan genuen, ba, euskerazko zerbait ere sartu behar da hor, eta orduan, ba, bueno, trebe eta reverb hitzak batuta, ba, Treverb.
0: Bueno, itxaroenea berriz, diskoaren izana, karo, itxaroeneak pixka bat bi gauza lotzen ditu niretzat, ez bat itxarotea, eta beste itxaropena, ez dakit, bi itxaro hoiek lotzen saiatu dut ezareten.
3: A ber, bueno, diskoaren izena kuriosoa da, ze berez izena dator nere aitonamonen etxeak horrela izena duelako.
0: Ah, dos.
3: Gaur egun. Orduan asuntua da, iazko udan, guk Lasarteko gaztelekoaren saiatza dugu, eta iazko udan gaztelekoa itxintzan, abuztuan izan.
2: Abuztuan
3: itxite dute, eta gu diskoa grabatzekotan ginen, urri azaroan. Ordu, ensaiatu beharra genekan. Gaina, gutariko asko keztauko esperientziazko estudioetan eta horrela grabatzen, ordu, ba bueno, esan genuen, abuztuan ere ensaiatu beharra dago. Eta, ba bueno, nera ito namonen etxeak badauka garaje bat eta hor lekua badauka ensaiatzeko, eta orduan nire amare maimena ekin oski, ara joan ginean eta anibili ginean ensaiatzen, eta oso nintxegu garrantzitsuk izan zian.
2: Bai, bai.
3: Eta hor esan genuen, jo, ba, etxeak ere izen polita dauka, itxaroenea,
2: izan gure etxea izan da, gero, bai, osea, baka esan nahi literario politiko oie bai, izan da, osea, izan dezake, baina batez ere arrazoia hori izan zen.
3: Hori izan zen, hori da, eta hortik handator itxaroenea, bai, bai.
0: Zenbat demora, segon zineten itxaroenean lan zen, diskoa?
2: Itxaroenean, abuztuko hilabetea.
3: Osoa, hilabete osoa.
2: Baina berez, osea, egin genuen hasierako bilera ja jartzen, ko proiektu horrekin eta dena planifikatzeko uztaiko lehenengo asten.
3: Hori da.
2: Uztaien burutu genituen nik uste...
0: Zorri jaien ostean, bada espada.
2: Hori da. Resaka pasatu gero.
3: Hori da.
2: Eta gehoia uztain genituen nik uste iru edo lauen saio, abuztuan genituen beste lau, eta gero iraia eta aurria buruelarri. Bai. Buruelarri ja gaztelekuan.
3: Ja gaztelekua irekizuten, eta hor dut ja gaztelekura junginan, eta hor atope.
2: Bai, bai. Kontua zan, grabatu behar genula basea, hau da, bi gitarrak bajoa, teklatuak eta bateria, batera.
3: Dena batera.
2: Ridima. Orduan, ensaiatu beharra zeon, kon klaketa, eta holako gozak.
3: Bost pertsona ginen basean, azkenean bost pertsonek klaketarekin dena ritmoan juteko, ba horrek ensaio asko behar du, eta zen beste pertsona batzuekin aizea, ez zu bakarrik, orduan horretarako, ba bueno, esperientzia falta daukazunean ere, gainera, ba, orduan areta gehiago ensaiatu behar da.
0: Tempoak hautatzen? Errez, hautatzen zedituen tempoak, ze, karo, klaketak, bueno. Ja ben klaketak, gauza ba, berak ez, bateriarekin erabaten duena, eta tempoa jarraitza, eta beste gauza ba da, klaketarekin tempoa jarraitza.
2: Eta baina, klaketara batea, igande baten udaran, oza,
3: buruko bila.
2: Horreko hauen parranda data, jo.
3: Joa, ez aizu bat, bai, bai.
2: Baina, bai, bueno, man genitu nik uste bi ensaio, eta gero abesti baten, bai, eukio genitula zalantza gehiago, baina gero diskan eukio dugu, bai, zuarrezko laguntza,
3: bai, bai.
2: Oro elotalena, izan dela, oza, ez bakarrik grabaketari dagokionez, oza, ekoizpen aldetik, bai, bea etorri izan, etorri zen Hueskatik, Jestetik,
3: Lasartera etorri izan, gurera etorri izan, pare bat hilabete lehenago, eta, ba, bueno, pixa bat guk geneukana erakutsi genion, eta berak bere iritzia eman zigun, eta aldaketa esente
2: egin zigun. Zizkigun aldaketa batzuk, edo, behar bada, poskotza batzuk aldatzeko. Eta horri bilenean, eta iasan nik uste asko nahitu inzala.
3: Jo, epio bat.
2: Eta hortik aurrea, bos, akutxia.
0: Oso rutz geratzen da, itxaroena deitzea, Hueskako izatea oroel, mendia ere Hueskan dagoenean. Estudio alere, Arga Music Studio, pentsatzen dut Nafarroan egongo dela.
2: Hasiera batean bai.
0: Hasiera
2: batean bai, zeren, klaro, estudia sortzen da, oroel izan da Titanian segon, eta bada, bateria, eta bueno, ba...
0: Gero estudio mugitu egin du.
2: Hoi da, oza, asizian Iruñago Lanabe, okeraz banago, horra asizian, ba, ensaiatzen, eta trasteatzen, eta pixkate ikertzen, ba, hoi, pos, nola inregea, nola grabatu, eta hortan, ba, oroel asizan geroz eta gehiago sakontzen, eta sortuzun Arga Music Studioa Iruñan, baina gero uste ja dara matzala Hueskan niru urte olako zazen.
0: Bueno,
3: bai.
0: Begira.
3: Horrelako bat, eta gero hori Hueskara mugitu zen, eta handauka, ba, bueno, etxe erraldoi bat, eta etxe erraldoi horren baruan estudioa, oso estudio atxegina eta erosoa eta ba bueno, goxotasuna transmititze dizun leku bat da benetan eta ba hori, guretzako amets bat.
0: Joan zinetan garaian beroa edo hotza zer egiten zuen?
3: Hotza. Egunean zehar txaketa batekin ondo, baino gauean hotza. Bai.
2: Go, bueno, ingenituen beroketa bai ariketak, ez? Beste modu baten.
3: Ja daiteke bai,
2: edan bai ikusten da, nik uste. Jardutatu ginen hoi ba hemengo gauzak ematen. Kexi patxarana, arduak talakoak. Baino, bai, hotza baino ondo. Ia san ondo, oso oso gustora.
3: Bai. Ezien hotza zegoen, osea, hori ez.
0: Bueno, lehen abiziko kantua beti naita entzuten ari garena, boteklatu dei batekin hasten da, hau rocksteady bat da.
2: Skinhead reggae.
0: Skinhead reggae.
2: Bai, eske, kontu hau eta reggae kultura eta reggae mundu nago.
0: Ez bai, hau gustatzen da, niri. Zeben da, nik botatzen dut, eta gero erantzuna jasotzen dut, eta hemen ikasteko, gaude. Osa, hau, skinhead reggae bat izango litzateke.
2: Bai, osa, alegia, ba, Britania, eta hondia, bo, Ingalaterran, sortu zen genero hau, justo bai 89an eta ja 89, 91 urte hoietan, ba zen ikusi zuten skinhead subkultura ja pues bazkala indarra eta osea izan zen erabaki komertzial bat. Osea regea bideratzea skinhead.
0: Hori da. Era, pues ya me lo horrela ikasten ditugu. Gitarrak aurrean daudela hori bai iruditu zaidala. Planoak definitzerakoan, kasu honetan esaterako gitarrak oso aurrera ekarreta daudela. Ez dakit hori nahita eginda dagoen, nasketetan eta erabaki guztiak horrela ekartzen zituen, zuek esate zenetan ez aunai egot gu egisa honetara, edo...
3: Bi gitarra, bueno, diska osoan zehar bezala, bi gitarra daude, eta bai egia da, abesti honetan nire gitarrak nahiko presentzia dula, punteoa oso markatua da, bajuarekin batera ritmoa jarraitzen dut, eta gero baita ere hor detailetxo batzuk ere badaude, eta desente presentzia dute abesti osoan zehar, orduan egia da gitarrek...
2: Eta gero, skinhead reggaean el tiñaka
3: hori da, beste gitarrekin Ikerrek egiten duena, eta horrek ere bai,
2: oso karakteristikoa.
0: Normalean, Iker izaten da erritmiko eta zu solista.
2: Bai.
0: Ados. Eta gitarra motak aukeratzerakoan, bakoitzak desberdina erabiltzen zuen, edo esan dut, soinua bilatzerakoan desberdintzen duzu gitarra bera solista izateko edo erritmiko izateko?
3: Ba, momentuz ez asko, egia esaten, nahi ba ez.
0: Daukazuena eta aurrera, ez?
3: Bai, bueno, bi amplifikadore eraman genitun area, orduan amplifikadore bat gehiago gustatzen zaigun nire gitarrarako, eta gero bestea Ikerrentzat geratu zen, orduan, ba, bueno, soinu pixka bat diferentea badaukate bi gitarrek, zazkenan gauza oso, nahiz da instrumentu berdina izan, funtzioa oso desberdina da, gitarra batena eta bestarena, kasu honetan, eta, baina, bueno, nik uste horretan ere bai badakagula bide bat, eta bai.
0: Ba, eta gero jotzeko moduak, ez?
3: Eta jotzeko moduak.
0: Horrek ere noski eragiten duela.
3: Bai.
0: Bueno, hemen, beti nahitan, bada, bueno, irakaslearen zera sartzen dira. Kasualitatea, esan dira zuela biok irakasle zaretela gainera. Bai. Nintakin ez duela da, zer den tutoretza egitea.
2: Orokorren.
0: Ze, claro, tutoretza egingo dugu, ez? Zer da tutoretza egitea?
2: Bueno, bain bat, esan nahi ike ezaketa, orokorren letra hau, ba, oso azpi esan nahi asko azka, osea, oso konkretua eta azken finean, osea, nire kasun pues, esperientza batetik sortutako historia bat da, eta hain bat irreferentza daude, pues, hemen azaltzeko igual, pues, eman dezakegu, dezakit, ba, bi ordu hau azaltzen ta dena azaltzen, baino bai, osea hortikan ulertu daiteke, ba tutoretza egitea, pues bai, pertsonatekin egotea eta bai, baina bueno, azpi esan nahi eta bromaz beteriko abestia da ta bi pertsonen artekoa.
0: Bai.
2: Osea ulertzeko ba, azkenen pues
0: barruan egon behar da, ezta?
2: Hoi da.
0: Horregatik fiskat gustatzen jo estaria dela ta horregatik esaten no, tutoretza egitea, zen bakoitzarentzat tutoretza egitea.
2: Claro, atrebe, bai.
3: Hori da.
0: Eta bakoitzaren zat tutoretza egitea, gauza de sorti bat izan daiteke lako, ez? Horregatik, horregatik nion. Bueno, atzeti dator jaskanketen hau, hau maitasun kantu bat, ez da?
2: Bai.
0: Bere horretan. Bueno, entzongo dugu zati bat, ze, bueno, justu perkursioa eta oso klasiko iruditu zetsuen joaldetik, eta nahi dut entzutea.

0: esanotez, perkusioa eta bautela soinu klasikoa eta orokorrean, soinua bilaiatu duzuela nahikoa klasikoa iribitu zait. Hau da, mimatu, bai, baina ez du esperimentatuko gehiegi, ez behintzat, gainontzeko belarrietara ze azkar oso esperimentatu, asko esperimentatu duzu ez zuek nahi duzen soinu horretara iritxarte.
1: Bai, a ber, azken finean erreferentziak diskontan nahiko harriak zeuden, deitzen dianak oldiak, hau da, ba, iroita marra markako asierako doinoiek, oza, jamaikarrak. Eta, bueno, uste gue, bai, komposatzeko orduan eta kantak osatzeko orduan, bai dakagula gure kutsua, baina gero, ipose, referentziak, oza, pixkate, oso anitza da regearen zientzia, oza, jarraitzea eta dana oso harri eukitzea, oza, oaindikan gatze zaio ikastike,
2: bueno, gatze zaio asako,
1: baino bai, saiatu behala urbiltzen, ba, marka horietako soinutara, bai.
0: Hor badago teklatu bat oso zaharruno entzuten dena soloan, hori zer da teklatu konkretu bat?
1: Bai, edo... soinu konkretu bat jarri izan farfisarena. Osa, berez, teklatua da jamona orokorren, organoa, erabiltzen zana, baino bai bilatu nula soinu pixkat zatarragoa
2: edo
1: itxusiagoa, bai. Osa, zentzu baten,
0: bai.
1: Ta farfisa da, dala eroi garra markako eta tamarra markako ba, organo bat.
2: Batzen ez kostatu zitzaigula, inkluso soinua hau bilatzea, bai,
1: Bale, onginen bi ordu.
2: Horrelako instrumento batek pila bat soinu registro desberdin ditu, eta gure denbora eman zigun hor soinu hau bilatzeko, baina bai, etxe bek esaten duen bezala, ba bueno, soinu pixkat ba, zikinagoa edo bezain argia da, eta bai, guretzako aproposa horrelako abesti bateako.
0: Bai, zikinagoa da, eta ez, eta justu, ez, kantua nahiko lasai, biorazio honetakoa da, eta horrek ai, aldatzen du pixka
2: bat. Aldatzen du pixka
0: bat guztia, eta, bueno. Zagit hor, zentzu bat eman nahi ote zion, justu zati horrek letrari, edo letrak ekarpena duen justu tarte horretan, zagit loturari baute duen.
1: Soloak?
0: Bai.
1: Ba, ia esan ez, oza...
2: Ez dute esan horrela...
1: Ez gero nola pentsatu, baina, bueno, apuntatze dugu, beste baten...
2: Baina zain, deke, beste interpretazioa, izan.
0: Ze batzuetan hori gertatzen da. Esan nahi dut, zu gentzuta duzu, esan zu, jo, letra honek ez, justu zati honetan akaso,
2: bai.
0: Bidea mandia zeioke datorren ari, eta...
2: Bai, bestea beste batzutan...
1: Bau, beste erabaki batzu, baino, horako zentzu dakatena.
2: Erabaki batzuk horrela izan direna,
0: noski. Nik horregatik aldatu egiten dut, bai. Zekaro, ingelesez dago, ingelesez gauza bat urertu ezek batek, baina ingelesez bakoitzak duen baina du.
2: Bueno, hori guri ere gertatzen zaigu.
1: Izan deuna, ba, auskalo,
2: hori ere guri gertatzen zaigu. Ingelesezko kantak askotan, abeste ditugu guk pentsatze dugun moduan eta gero batean letra ikusten dut esatzen zuen. Ah, vale, hau ez dula horrela esatzen eta
1: sartze.
0: Bueno, ikasi egiten da horren ez da.
2: Hori da.
0: Bueno, esan dugu, hau, bueno, hau rege bat eta bere horretan ez da, hau
1: bai.
0: Ados, espada. Ze, esango nuke, urrengoa ja eska bat dela, ez? Ran.
1: Bai,
0: ados. Soinu beroa, goxoa, eta orokorrean gertukoa. Niri iritu zait, zegit ulertzen jozuen gertuko zergati dio da, esan dut. Hemen egongo bazinate bezala, edo elkarrekin egon. Gehiago
2: entzun dezulako agian edo ezagunagoa.
0: Ez, gehiago esaten dut, sentsazioz, gertutasun bat dauda, bilduta...
2: Boro bilagoa.
0: Bai, ez dakit.
1: Esango nuke, kanta honetan daudela batez ere hiru akorde, oza, oso akordeen, oza, maiatiko oso simplea da.
2: Bai.
1: Azken simpleak ite du, ba, igual beharroa da, ba, sentsazio, gertuagoa izatea.
2: Ez da, experimentazio arraroak, edo trantzizio arraroak abestian, dira, hiru akorde denbora guztian, pikina ere bai berdina denbora guztian, bajoak ere hori egiten du, eta...
1: Nahiko zuzena, bai. Ridim zehatz bat, mantentzen dena, ta...
0: Eta letra zuzena, bai. Denboraren iran gortasuna, eta presaka bizi garela.
1: Hoi da, bai, kritika moduko bat, kritika sozial, egon, inkluso soziopolitiko bat,
0: bai.
1: Gaur ongo bizi modu, bai. Hoi da.
0: Zer bizi garen bezala, ez da.
2: Ba, bai, hala da.
0: Galdutu behar dizuet, zuek esaterako irakasle zaretela. Zuen ikasleetatik, bi disko bat egin duzuela esate baldin badia zue, disko osorik entzuteko gai direnak zenbat izango zenukete, portzentajean izango liratekela.
2: Bueno, adin desberdineko ikasak ditugu,
0: horregatik diot, karo, horregatik diot.
2: Nire ikasleek badakite, musika tale batan jotzetela, eta esan nien YouTube-en zeudela abesti guztik, eta askok ja badakizkitea abestik.
0: Bueno.
2: Bai, eta ingelesezko abestiren bat ere bai, ja batzuk, esaldi batzuk eta esaten dituzte. Nik uste, ritmo oso pegadizoak edo direla, eta adibidez ran-ran-ran abesti hau, ba bueno, oso martxosoa da, umeek askotan ere bai hori behar dute,
1: eta hitza errepikatzen da,
2: biurria bat direlako, ran-ran-ran hori, daukate asko pegatu baden ba guztin. Eta bueno, nik uste gustora entzute dutela. Ez da, orokorrean nere gelan behintzat, ez da gurasoek jartze dieten musika estiloa, baina gustora entzute dute. Eta...
1: Ai, nerek, oza, nerek bakite, edo bai. Baina igual portzen daia esango nuke asko ze basoago dela. Ahi, ze gazte honetan pasaitut nere jardueraren inkestak, oza, balazioak, eta batzuk, ba, iradokizunetan edo lakotan jarri date, gora treber, eta bat olakoak.
0: Bueno. Bueno. Ez, ba, galdatzen izan bat ez ere, ze askotan, ez, esaten dena da, presaka bizigaren honetan, eta dena estimulok diren honetan, atentzio mailak jaitsi egiten direla. Eta horregatik galdetzen nuen, ez nahi sartu akademikoan noski ez dizuenako nahi horre baina bai, ez, ba, askotan ez, estimulo hauek ez disko bat entzuteko gaiote dira
2: yeah.
0: Ez, askotan yeah. Egiten dugun galdera
2: bai.
0: Ba, bai musika entzuten dugunok, bai musika sortzen duzuenok, ez,
2: noski.
0: Askotako galdera disko bat egin dugu, baina norke entzuteko, ez
2: bai,
0: askotan
2: bai,
0: egiten den galdera batik
1: inkluso gure kasune, bai, oza, nire bidez uste ditut disko batzuk entzuteko pos, aldetenen, igual ateatzen dela baina esate zu, eskaintxe bertan
2: eta, osea, kuriosoa da esatea, ezin dezula disko bat entzun eta gero lakutzi behar dezula, osea, baina, bueno, ba, gaur egun mila goza ditugu eta batzutan ezin da.

0: Bueno, hau pentsatzen dut, gainera, kantu hau bera, zuzenekoetan kolektiboan asko dantzatuko den kantu bat dela, ezta?
1: Bai, bai, inkluso eskatzeu pixkat, tempoa pixkat igotzea.
0: Begira.
1: Zuzenekoetan pixkat igotzea dugu, eta, bueno, inkluso beste kanta batzukin lotzen din.
0: Medley modukoak egiten dut.
1: Azken nola, hiru akorde dira.
0: Karo.
1: Beste, beste daude hiru akordekin, oza,
2: lotu daitezke
1: dira. Batlau bost, eskane bai, asike... Mix bat ideo, bai.
0: Gira. Medleiak eta egiten garen zaleak zarete?
1: Ba, bakarrik ingenun honetan, oza, ingenun hasiera baten beste kanta batekin dala Dance With Me, Hepcat taldeana, estatu batuetako talde bat, daro itamar garren amarkadakoa, eta jo sartu genuen beste talde estatu batuetako talde baten beste kanta bat, Real Big Fish.
0: Real Big Fish.
1: She has a girlfriend now. Eta hoi.
2: Azkenan mix bat egite dugu, hiru abestioiekin, bost minutuko abesti neko luzetxo bat gatzatzeko, baina aldaketa asko ditunez, hiru abesti sartze ditugulako elkarrekin, ba, jendeak asko disfrutatzen du, eta errimo martxoso bat denez, ba, dantzatzera...
0: Medleien kontuak egia da askotan, oso ondo funtzatzen duen zerbait dela, esan edot, kontzertu talde estatu batu, agarrek, lotxari gabe egiten dute askotan, eta ostras, ez duzu espero, eta batean, epa, horrekin ezkontzen da, eta, bueno, jende asko dizuen kasuan, ba, ipatu dituzen taldeak ere ezagutzeko bide ematen dela.
1: Claro, ba, dadeze, bai, aipuak iteko, eta esateko, igual, pues, publikoko jendeak esateko, bai, ba, pues, esartute, hau, entzun dute, o, batezen, ekasun, nik ulertzez, zuzeneko izan behar dutela, oza, mantendu behar dutela, diskaren intentzioa, eta orokorrean, ba, soinua, baino bai gehitu behar diala ezakit ba, gauza batzuk, edo nobedade batzuk, zen azken, bos, diska zuk entzun dezakezu nahi ezun lekutan tokin, baino gauz zuzenekoan,
2: zuzeneko.
1: Bai, bos, bere magi izan behar du.
2: Hori da.
0: Zuzenekoa da. Hori badak igu. Bueno, kantua, long time, aurrege bat.
1: Hau rockesteri.
0: Rockesteri.
1: Bai. Osa, klabea hemen dara.
0: Bai. Osa,
1: hemen velozidadea bizkortzen balin badezu.
0: Bai.
1: Eska bat izango zen.
0: Ah, dos, bai.
1: Tardun, trantzizio izan zen, eskatik, rockesterira. Claro, eska da, Jamaikaren independentzia dan alaitasuna.
2: Eta
1: rockesteria, krisi ekonomikoa, delinkuentzia, kalamuaren eragina estudioan, jitsi zuten erre tempoa, eta hortikan.
0: Begira. Bai. Historia ikasten ari gara bide batez. Agustatzeit. Bueno, maiorretan dago orokorrean kantu hau.
1: Bai.
0: Hori, bueno, horrek akaso pentsarazi egin diri erregera dela. Maiorretan egoteak. Ze, normalean.
1: Bai, eske, azkenen gukulertze una orokorren zentzu baten rege bezala, berez rockestedia da. Osa,
0: claro.
1: Rockestedia roots regeak, osa, antzekotasun maia handia da, kate.
0: Gero, izkuntza zeren baitan aukeratzen duzu. Ze, soinua, sonoritatea erabat aldatzen du.
1: Ja,
2: sentsazioa da, beraz.
1: Bai, hoi da, osa... Igual baten bai hartu deula autua, bale, guazen hau euskara zitea, guazen ingelesa zitea, baina bestu, osai, ia gineetan izatea, ba, hola teatzea, zakit, ba, melodia teatzen da itzoiekin, eta ja jarraitzezu.
0: Hori esan, berrez, melodiak sortzerakoan, ze hizkuntza agiatzen da, batzutan, zinglesa izaten da batzutan, beste batzuta euskara izan da,
2: eta erdera ere bai, atera daiteke.
0: Sonoritatea nola aldatu egiten duen,
1: bai, bai,
0: asko.
1: Asko, eta... El, bueno, esaten da ingelesez, el feel ezakien transmititzen duna ezakien duna esan. Bai, osa, eta gainera gertatzea da gure kasun abestia komposatzeko garaian hartzitugula erreferentziak.
0: Ados.
1: Claro, jamaikar musikan erreferentziak, orduan.
2: Den inglesez.
0: Claro, hori bai.
1: Claro.
0: Horretago esterik.
2: Eta Britaniako musikara bai den inglesez.
0: Bai, bai, bai.
2: Azkenean entzute zuneuneko altu bat dena inglesez da, eta orduan horregatik abesti batzuk, ba, bueno, inglesez egitea erabaki genuen, baina eskez, etzan,
1: erabaki bat.

0: Hori ez, zure arnasa, zu arnasten ikusi nahi zaitu, eta esaten du, epa, kontuz! Ez.
1: Bai.
0: Bai, maitasun kantu ez lortu behar dugu, ezta?
2: Noski.
1: Bai, baino, egia zan, oza, kasu honetan, bueno, letra ho nikin non, Madrilen neola ikasten, eta sin mas, eske, hola suertatu zen, oza, ez zeon atzerigan arrazoi zehatzik, edo, ez ezter, oza, hola suertatu zen, eta gainea, rockesteady erritmotan tematikakia gehienak amodiozkoak dira. Eta long time izenburua duten abestiak regean, pues, baude batzuk, oza...
2: Bai. Originalak izan
1: hor. Orduan, claro, es que horre referentziak, pues, oiek zian, eta hola intzen. Bai.
0: Ba, horre natera da. Itxaroenea kantua, instrumentala, B aldea irekitzen duena. Ze, A, B aldea eta B aldea bezala ulertu behar dira.
1: Hori
0: da. B aldea irekitzen duena da. Impro batetik abiatzen da, hau?
1: Ba, ez... A ver, o sea, bueno, sin más, va a ser un beti bezala, erreferentzia bat, o sea, eska pixkat azkarra izan bazula, instrumentala, bueno, instrumentala izan zen, pues bueno, ya bazkago letrak, pues...
2: Ez genuen letrargi bat ikusten abesti honetarako, eta esan genuen instrumental kainero bat da, guk uste dugu potentzia daukalan ahotsa ez daukan arren, eta...
1: Eta bueno, ba, hor sortu zen ridima, o sea, basea, eta hortikan bai, pues igual ahotsarekin improvisatu genituen, ez dakit, ba, linea batzuk, bai. Melodia batzuk, eta hortikan bai kutxoi improvisazioan, baina gero, osea, dana onda definituta, aibiez kanta hontan sartu zian haizeak aurreko urten, eta haizeek, osea, kantu hontan
2: izan dute kristoa,
1: presentzia eta lana, osea, behaekin duteia, osea, linea guziak eta struktura eta hoi, eta reharmonizazioa, bai, gero, osea, da... Osa, da, como lehenengo zatia A zatia, eta gero B zatia da, como más akordiak dira jaserogoak, eta olakoak.
0: Horregatik egiten dituen galdera hauek, ez? Ze, batzuetan badirudi impropuntu hori badagoela, bazkenan jaseroago hartzen den horrego.
2: Eta gure izen presentzia azkenean, ba, bueno, gure trompeta guain musikaren ikasketa bukatuko ditu, tromboia justo atzo esan zigun musikaren sartu dala, ordan biak dira jasero batzuk, eta orduan, ba, haien eraginare bai oso handia da, eta beste honetan, ba,
1: Hey, listen,
3: people, this is Trevor, and welcome to Charonea's Club!

0: bakarraka nor sartu du?
1: Bueno, Ikerrek sartu zuen, no?
2: Zinen zuizan?
1: Ez, uste Ikerrekin zula. Ikerrekin zula, bai. Bai.
0: Hortik zegoen eta sartu
1: nire. Perpo pixkat.
2: Azken momentuko...
1: Baren ikan ideia,
2: detaile... Bai, azken momentu nor detaile txok eta zein egin go eta...
0: Bai, da, detaile txok gakoak nik uste dut horrelako kantu batean, eh?
1: Bai, oza, sin más, oi, pues, pikaro trebe pixkat, hau sarta pixkat, da, oi.
0: Bai, oso joztaria, kantua, kantu ezperi gabe. Bueno, utzi duzu instrumental hori eta atzetik sartzen da, ez? Begi hauek, eta begi hauekin gertatzen dena da, badiru dela, katu lasaia dela, baina ez dela en lasaia.
1: Hoi da, bai, bai.
0: Ze, karo, gatozen abiaduratik gatoz. Hau berez, jarriko baldin bazen duten akaso, diskoaren beste posizio baten edo, osan diot, beste uneren baten, bai. Tempo pixka basuago izango zuken, ez? Ez dakit, ja, sentsazioa da, pixka bat, kantuak, ui, iradokitzen dena baino, azkartxeagoa dagoela.
1: Bai, osea, gaina, hau beste rockesteri bat da, baino ez zain klasikoa. Osa, ez long time da rockesteri oso klasikoa, oso klasikoa. Ta gaina, long time, eta bestiak dakan tempoa, ui, pues, bajua da.
0: Ha, dos.
1: Eta hemen bai pixka, osea, ez izateko hain, ez dakit nola, hain densoa.
0: Ados.
1: Bai, ego genula pixkat hemen, bai. Osa, intentzio hori izan zen.
0: Begita. Ahotsak hemen rever puntu bat badu.
1: Bai, eta long time hemen, bai. Osa, rockeste ditan, osa, batez ere hoi oroelekin zun, proposatu zion, erreferentzia izan zen, estudio jamaikarrak, sartzen zun, bastante river, eta delay, bai, ahotsak.
0: Bai, honek delay puntu bat erabila, biak dituz?
1: Biak sartzen zitun. Eta... Hasiera baten, bai, osea, pixka
2: bat... Batu zigun pixka bat, hasiera baten, ze arraro entziz egun, bai.
1: Batez ere Ikerri, abeslariari.
2: De hecho, Ikerri hasieran ez zitzaion gustatu. Eta besteok izen ginen pixka bat esan geniona, bueno, ba, entzun egin gehiagotan, eta...
1: Oida,
2: bemaio zu referentzia hauek, ikusiko ez du ez dela inarraroa, eta...
0: Azkaran komentzio dugu behar.
1: Bai, eskerra.
0: Hori horrela izaten da, askotan, bueno, besteak entzutu badute eta niri egitea zetarraro, bueno, niri egin zetarraro, ez? Besteak entzutu badute eta gustatzu bazia zerbaitela dikete izango da. Bueno, begiak bai, baina itxu, ez? Bueno, maitasunak itxututako bat edo, ez?
2: Naiko, literalmente berez da, nere anaiak sortuzun abesti honen ideia nagusia, nere anaiak begitatik konjuntibitisa eta sufritzen du, eta izan zan egun bat, esnatu zana, begit gorri zitula, txeko bat ahantzizun, juntzan pianora, eta ideia nagusia horrela sortuzun. Eta begi hauek ezin ikusi naukate, baitare bada mudiozko abestia zentzu batean, baina eske literalmente nera nahi azegon begi hauek ezin ikusi naukate. Ordu, graziosa da, eta askotan bazilatze diogu.
1: Osa, gero bai abestiak jarraitzeula letra, mudiozko letra horrekin.
2: Asko zere gehiago du,
1: berdina rokeste dira mudioa.
2: Baina, ideia horrela dator.
0: Horrela. Ze kanta gero badu nostalgiatik eta emoziotik, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit gainera berriz ere bez, maiorretan egote horrek enamaten gaitu pixka bat, unkidura goxo batetara. Hau, kantuak orokorren hori da, ez? Rollo hona bilatzen dute, hori iruditzen zait. Aserre punturik eta bereziki ez duzuela ateratzen?
1: Ez. Osa, baten batek euki dezake agresibitate puntu bat, baino estiloaren baitan. Osa, distortxoa eta olakoak ez dira topatuko estiloan gatik hart, eta ez, eurokorren, osa, badia, beste abesti batzutan, badia, letra batzuk, agresiboak dianak, edo, mezuaren aldetikan, baino orokorran bai, osa, nik uste nahiko... Ez dakit, oza, sentsazionak transmititzen dut.
2: Bai, abesti hau gainea, bueno, duela pare bat aste, edo hiru aste, kaleratu genuen abesti honen bideoklipa YouTube-en, eta, bueno, zuk esatez, una bideoklipen gaude ondo pasatzen, parrandatik han bueltan egongo bagina...
1: Trena ditxoiten.
2: Trena ditxoiten, eta, bueno, azkenen guretzako hori, hau da ondo pasatzeko aitzaki bat gure artean, eta hori islatze dugu pixka bat.
0: Trena, donostiatik lasartera?
1: Auskalo.
0: Galdetzen dudana da, ze parranda ordu hortan bukatzea bat dimago segundo, eh?
1: No, berez izan zen, oza, hor jesten.
2: Jesten bertan izan zen.
1: Bai, jitsi ginala herrira, eta hor zon tren geltokia, eta gero trenake bai regearekin bere zer ikusia daka.
0: Opa.
1: ba haude abestiak, abidez, pues, reggaetrein, edo train to eskabil, eta horrelakoak, orduan erabiltzen da metafora de reggaearen trena. Osa,
2: eta tren hori martxan dagola, eta trena ez dagola geldi, trena badator.
1: Eta ez da den Euskal Herrian, eta naizeko lankidea dena bai, bueno, kolaboratzaia naken, eneko naken redefiber irratxai bakala, berak abian jarrizun reggaetrein jaialdia.
0: Rira.
1: Duela 2018an, okerez banago, guk euki genuen aukera parte hartzeko lehenengo edizioan, hemen Donostin, Guardetxean, eta aurten bueltatuko da, reggaetreina azaroan.
0: Begira, hori da. Bota duzu titularra, eta aurten ere joko duzu?
1: Ez, gure minan lehenengo edizioan, eta egon egongo bea, oi bai.
2: Hori da, egon egongo bea, bai.
0: Bazarete, regge jaialdietatik mugitzekoak zuek?
1: Gioz eta gehiago.
2: Bai, bueno, a ver, ni pertsonalki azkeneko bi urtetan hasi naiz pixka bat reggae munduan gehiago murgiltzen. Hemen gehien bat Etxebe eta Imanol gure trompeta dira adituagoak edo gehiago mugitu direnak reggaearen kulturan eta reggae festival eta...
1: Bai, batez ere pintxaetan.
2: Pintxaetan hori da.
0: Sound sistemetan eta.
2: Sound sistemetan eta.
1: Bai, sound system pintxa edo tabernetan edo bai. Eta, bueno, eta hainbat kolektibok antolatzen dituzten jaialdi etara, eta gaina, eske, oaintxe bertan gaur egun nik uste zorteak gaula, zeren gez eta kolektibo gehiago daude jaialdea kantolatzen dituztenak, eta hori asan, nahiko estena politia gehiatzen nahi da, orokorrean. Eta bai, ba, oi, ni hasi nintzen, bai, igual, 17 urtekin hola, Imanole bai, 16 urtekin.
2: Bai, oso gazte.
1: Imanole jarraitzen du pintxa dakiten, nik nire gaiane bai, biniloak pintxatzen ditun, Imanole jarraitzen du, hainbeste jende zautu dugu horren bitartez. Eta oso importantea zen azkenen guk nabaitze du juten baile badea leku batea jotzea non hor daun kolektibo bat eta reggaearen alde militatzen duena esan genezake nabaitzen da asko tratuan eta denan
2: bai, eman ditugu azkeneko kontzertuetako batzutan ibiligia festivalen baten ba, Burgosen edo Gijonen ere bai ibili ginen
1: bai, bueno, reggae munduan ditzen dira barretu, Weekender
0: Weekenderrak
1: izatea, oi bi egunetakoak normal alen ostiralen pintxadak eta si eso kontzertu sorpresaren bat olakon bat eta gero ja matan egun potoloa
2: kontzertu egin.
0: Bai, udan txapel rege da kaso ezagunena. Uda berrin egu partean lego rege ere
1: bai, pena izan genuen zen berez aurten esan zuten bai lego regeko jotzeko, baina justo data berberan genekan ja itxita Burgosen Weekender batean
2: eta pena hondiak ine esan da
1: bai,
2: zen festival bat hor behibiztan gintana eta jona egen una, baino
0: eta polita da, hori esan behar dago, polita da ni aurten izan naiz eta bai, merezidoen horietako bat, bai, eta kegok egau ere badire Euskal Herrian, eh? Baina, zuk esan duzuna, nabarituko da asko kontratatzen dutenean kontratatzeagatik, edo ez, kolektiboan, edo ulertzeko moduaz zezakit, kanpotik askotan bat duzen txazioa, badela kolektibo bat bizi egin behar den, hau da, ulertzeko vibrazio guztia egon bertzarela gertu eta...
2: Gure kasuan, perfil desberdineko musikaria geha. Eta musika estiloi dagokionez, ez dugu denek erregean zuten, denbora guztin hori bakarrik eta kitxo, ez, gure kasuan ez da horrela. Eta nire ustez ez du izan behar horrela ez dare, ez da?
1: Ez, oza, azkenen da gure arteko, ezakit ba, mankomunean neuki dezakegon gauza bat, eta maitatzen dugun gauza bat, bai?
2: Maitatzen duguna, bai.
1: Ta gero, bai reo munduan, bai, oza, azuk esan dezuna.
2: Oza,
1: ez da, inbeste misterio, da inbeste gauza ezautzeko, eta nik ustez horreke bai, pues, oza, erakargarria dela.
2: Bai.
0: Regina. Bueno, hemen entzuten ari gara, printzaren ipuña. Introan entzuten den platoa, berez ere jarko dut, ez, nahiko bitxia iruditu zait. Hori bakarrik zen, eh? Baina oso gertu jarri duzuelako, esan edut. Berez da, Charles bat, irekite izten ari den hori azta.
1: Hori da.
0: Bezargatik hain gertu eta horrela astearen akantua.
1: Horrela astearena da, pues, referentzia nahiko argi bat, irurita mar, garrana markako regeari. Batez ba, roots, reggae, dub estilokoak, ba, olako bateria partekin, hasten dira kanta asko. Ta ordun ba bai, pues ni gustete bai Oroel bateria da. O sea, nasketa intzunak eta nahiko gertu garen zon, ni genun ezer esan, besti gezuten ezer esan, así que
2: miña, o sea, que aurrea.
0: Bai. Hemen de gente da buena da palmutea gitarretan. Nahikoa
1: bai, bueno, regan eta jamegar musikan guk deitze dugu pikin.
0: Pikin, pikin. Bueno,
1: bai, bai, baina, bueno, bai.
2: Muteatutako pikin.
0: Bai, bai, bai, bai, justu, bai, osa, justu bai, bia, ze gainera bietan, ez? Normalean, gitarra erritmikoa zabala guen zuten dugu.
1: Bai.
0: Bai, kasu honetan, dena ez. Akotatuta da.
2: Bai, bai, eta muteatu dago guztiz nahi, eta horrela hori zan ideia, eta bai, pikinak egiten du, basak egiten du
1: ia berdina, bueno,
2: bai. Bai, ia, melodia ia berdina, eta bai, egia da presentzia dexente daukaz, azkenean, bueno, zazpi instrumentutatik bidia hori egiten. Claro. Eta bai.
0: Bai, belarrian ematen du.
2: Hori.
0: Garbi dago. Printzaren ipuina, gizontasun ereduari egindako kantua?
1: Ez.
0: Begira.
1: Ez.
0: Nire horrela ulertu dut, eh?
1: Ai, ba, bueno, hainbeste irakurketa igualatea, aitezke, igual behar bada, baka, irakurketa, oi. Kasu honetan izan zen metafora bat. Pues, printzaren ipuina esan genezak edala, pues, ezakitu, bizitza ideala, nola...
2: Hori da.
1: Ba, letrak esaten duena, igual txikitatik jasotzez du la...
2: Mezu bat,
1: o nola ulertu behar dezun bizitza, nola antolatu behar zean, zein izan berrian zure helburuak, zure metak, zer lortu behar dezun.
0: Bizitza ideia lori esaten denez.
1: Eta bueno, ba, ulertze dugu bizitza hoi badaola erantxita logika ekonomiko eta soziopolitiko baten barruan. Eta bueno, ba, hemen mezua da horrekin austea.
0: Bai.
2: Eta hortat bide hortatik ere atera daitekeela eta guztiz ondo dagoela. Eta
1: ba, claro, zuk esan dezuna bai, logika hortan dago, bai. O sea, es que nada que ir a corrita hoy, o sea, behar bada igual letrak
0: tituluak eramaten hau ni hori pentsatzera, hau da, yeah. Beste guztia gehi hori.
1: Bai, o sea, igual letrak aurkezte du gaia perspektiba optika oso zabal batetik. Eta horren baitan egon daiteke, bai. Osa, irakurketa, bai, guztiz.
0: Egeta. Bueno, eta bukatzeko, sartzen duzu, kantu bera bieratan, ez? The Fool I Was For You, edo The Dab I Was For You. Eta kolaborazio moduan, agertzen da, Iñaki Salvador.
2: Ba, bai, ma pentsa, guretzako horrelako.
0: Nondik eta nola sortzen da?
1: Claro, o sea, hemen bakoitza bazka bere kontaktuak eta kaso hontan izan zan Iker, abeslaria, ba txikitatik ezautzeu, zeren pues bere gurasoen no, istea oso ezakit. Baina bueno, txikitatik ezautzeula, ez da bere familiakoa, baina beti, o sea, que si lagun batzukola beti batea ondia eta Ikerrek beti izan du musikarekiko interesa eta Iñaki Salvador, pues claro, eske musikan ez da que da nagusi bat, o sea, ez bakarrik Euskal Herriko musikan, Europa mailan eta internazionalki. Eta bueno, ba, bera Ikerrek bota zion ideia, zen, claro, hau da eskaiaz bat, esan genezake, intentzioa izan. Eta, claro...
0: Ba, swinga horretik dago, ez?
1: Bai, hori da, bai, guztiz. Eta, claro, guk ez da ezkau kriston musika teoria eta holako jakintzak, orduan, ba, laguntza garen hon, eta Ikerrek botazun, behai galetu zion, kuentatu zion, eta egia esan kriston jatorra.
2: Utsune bat genekan hor betetzeko, piano baten solo bat bar genula, eta, bueno, gure teklatuari esan genuenea zehutze zitzaion, Iñaki Salvadorrekin hitz egitea solo bat sortzeko, eta bueno, ba, noski
1: nola ez, ba,
2: ta, ez, eta proposatu genion, eta
1: bera oso baikor, oza, prestasun osoz, eta ia zen oso suskertuta.
2: Hemenikan mila esker Iñaki Salvadorri, ze benetan
1: ore bat
2: guretzako.
0: Bueno, entzuten da, kantatzeko modua oso hirurogeietakoa da, hori bai, kantatzeko modua ere, eta gero gitarrak hemen diziratxoago bezala nabaritu ditut. Brillo bai. Gehiagorekin, ez dakit pastilla mugituta dagoen, edo...
1: Ba, amplia, bai, no?
2: Amplia,
1: bai, nikuste bai,
2: ez dara ditutu genuen hor.
0: Agudoak pixkat brillanteago ez dela entzuten dira.
1: Bai. Azken ez dago pikinoi, oza, palmi
0: hori
1: ez dago muteatzen, oza, oso irekiagoa da, presentziarekin.
2: Ez dago mute hori, aurreko abestian bezala, eta bai, akorde ireki gehiago daude, eta bai.
0: Eta bada, pixkat ez, dantzan bukatzeko... No, baitere, ez?
1: Hori da,
0: kantu horietako bat, berriz ere In Love dagoen pertsona bat, ni behintzat horrela ikusten dut. Eta diskoa egizuen, eta iztena, baina ala ere, ez du, eta aipatu horrendik, diskoak egizio fizikoa baduela, ze, karo, esan dugu, bai. A eta B, ez da kasualitatez, bezik eta existitu existitzen dela,
1: onkera
0: espanaiz, bankan bitatzez eskuratzeko modu daukazua?
1: Ez, oraindik ganez, hor genek gan.
2: Gauza, desente asko oraindik gan egiteko, disko bat ateratzea mila gauza dira, eta
1: izen aldatzea, irudi aldatzea, dana, osa, komunikazio guztia itea, baina,
2: ilabete intentsuak izan dira. Baina bai, ideietako bat bankanpen jartzea da, noski.
1: Antxertan genekan, sin mas, Instagramen formulario bat, priorde erraiteko, eta hortik, osa, Google-eko formulario bat, betetzeko, eta horren bitartez, edo bestela, ba, mezu bat bidaliz, edo bestela, ba, zorte hauki du, bai, azkenen errede kulturan gertatzen dena, bastante da, kolektiboek laguntza.
0: Pantxekoen laguntza ikusi dut esatelako. Pantxe,
1: eta zuretzako mezua. Pantxerrekos Bilbokoak, eta zuretzako mezua Gasteizkoak.
0: Ah, begira, nik hauek ez dintuen ezagutzen, nortzu dira?
1: Ba, zuretzako mezua, berdina, pos, musika jamaikarra zabaltzeko intentzioarekin, sortu zian Gasteizen, opez, bano, 2019an, edo lako zoze, lehengo jaialdi egin zuten, 2021 urtean Gasteizko gaztetxean, azken finean dela behaien etxea, eta horregatik ebai, zentzu baten bihurtu da gure etxea, Gasteizko gaztetxea, ze ustet jo deula hor, hiru aldiz.
2: Azkeneko urtean hiru aldiz jo deu. Gasteizko gaztetxean, osake bai pentsa.
1: Asi, que, oi, eta kriston eskertuta, eta... Abiez, ba, proiektu hauek aurrera mateko, ba, ezinbesteko anik uste da, ba, kolektiboen eta gertuko jendiaen babesa jasotzea, eta hortatik oso suskertuta.
2: Oso suskertuta.
0: Eta gudan honetan, batera eta bestera mugituko zarete?
2: Bai, baditugu data batzuk lotuta, gehien bat Euskal Herri mailan, eta, bueno, baitare konzertutxo bat badaukagu Herri Osan, Herri Osako festival batea.
1: Aipatu dugula Gasteiz, aste urontan, osea, ora gauzen, bai, Jimmy-a zen joko dugu, aste urontan, lan baten, eta gaina, osea, gez eta hori gehiagoa, ze etorriko dira The Agrolites, dala, bos, rege munduan, eta batez ere, ba, oldietako kutxoi hartzen duten taldeen artean, bos, igual, gaur egun esan genezak, igual, famatuenetako bat, eta, oza, bueno, nek asun nasilintzen entzute 2017an, hauek eba entzute dute...
2: Europatik bira egiten dabiltza, eta Gasteizen ingo dute kontzertutxo bat, eta, bueno, guk ekitaldi hori irekiko dugu gure kontzertu batekin, eta, bueno, ba, gure ezako imaginatu dezakezuen bezala.
0: Claro.
1: Eta gaina, bai, oza, urtarrien Bilboko kafean zokian, lehenengo aldiz, oan Jimmy jasen ebai, oza...
2: Ilabete bukaran joko dugu aran bizkarran, Gasteiz ondoan,
1: laizte erre bai donostiko daba daban.
2: Hori da.
1: Bai?
2: Hora indikan ez dugu...
0: Zirkuitu hori hortza biltzate egiten, ez
1: da. Ez baina, ibiez, ez dugu sekula jo lako saletan, eta azken aldean, ba, bueno, ba, suertatu zaio aukera, eta ia san polilla, porque, oza, oso referente ia sala hauek, eta horretaz aparte, ba, txosnetan ebai, Bizkarra, Herri Osan, aste nagusitan, bai donosti, bai Bilbo, así que bai.
2: Bueno, bai, jugu data batzuk.
0: Ba, arroz bintzat, eta gero, bueno, ba, ez, horrelako kantuak, basan sound system eta erako ere prestatuta edo, ze, The Tap I Was For You,
1: bai,
0: sound system era eraman gehitu.
2: Jokatzeko,
0: modua da, Oroel Golden Boy, jozu, bueno, ba, kantu horrekin utzeko ditugu entzuleak bikote, benetan, mila esker, gurekin zateran, benetan, eskerrek asko baitere beste bat saiotan parte hartzearen. Zekin nolako izan zen esperientzia.
1: Ba, oso ona. Ta gainera gaur aipatu dugun gauza batzuk historia atletik eta arrea ulertzeko atletik jorratu genitun saioietan, así que
2: bai, eta oso saio interesgarria dela uste dugu ta oso egon ginen momentu hori.
0: Ba, begira, gu pozarren, horrela baldin bada. Ba, hori, Trevor, ja, aurkeztuta, mila esker, gurekin izatearen.
2: Eskerrik asko.
1: Ez da dorte.

0: naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Gogortxago jarriko gara hurrengo jokoetan. Habe, kere, diskoa da karte, laster. Adur bikoa dira. Bilu aldetik datorren bikoa. Saiara guadoetan aurroa esturo, kosatzen dute 2024an atera zuten lendabiziko lana atiko estereorekin. Adur. Eta orain, lan berriaren zain gauden honetan. Hau da, kanturik berriena, Piztiak, Adurrena.

Uda honetarako Robin Schulzek egindako kantua auzue besekin batera alemaniarrak egin zuen AM to PM izeneko kantua. Goizetik gauera nola baitere. Bueno, hori da, segidan entzun behar duguna bestia. Bukarare izten ari garen honetan.

ere estatu batuetara. Bueno, ba, poparen erreina zen, deitua zen horri. Zagit gaur egun ala izango den, Lady Gagak bere garaian postu hori ere kentzeko, ba, lana eta meritu egin zuelako. Confessions 2 izaneko diskoarekin Madonna dator. Confessions da Dance Floor Part 2 2026 honetan atera duena. 21 urte beranduago Confessions da Dance Floor arrakastatxo arren atzetik. Eta hemen besteak beste Sabrina Carpenter, Fade edo hemen Stromaek hartzen du parte. 16 kantu atera ditu Madonnak. Tau da My Sins Are My Savior izanekoa Stromaerekin.

azken kantu batekin agurtuko gara, kasu honetan, Txoron, Lil, Txuso, eta 48-80 Lekeitioko kolektiboa, San Antolin jakazte honetan hasiko dituzte, eta horretik izango da ziur asko kantu hau ere, Udi ez da amaitzen. Bueno, oraindik uda bukatzeko falta delako denbora pixka bat, egun batzuk bai. Honekin bagoaz, biarritzuluko da musikarian bezan aio.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, musika beltz eta elektronikoarekin gatoz, eta nola ez. Hip hop doinu interesgarriak izango ditugu, klasikoak, boom bap mundutik handatozenak, eta baita ere soul, jazz, disco doinuak izango ditugu ere bai. Beraz, bueno, hemen izango dugun tracklista nahiko interesgarria izango dugu, eta bueno, gero aipatuko dugu aurrera siago, eh? Bitartean, entzuten ditugu ritmo bero eta

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai, gure podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Eta nola ez, ba bueno, astelen eroro, hemen txekoten gara, gauerdiko amabietatikan aurrera, streamingaren bitartez, edo zein txokotik entzuteko interneten, eta analogiko bitartez, Naiz irratiaren FM-an, izaten gara, hemen astelen.

Eta, bueno, entzungo dugun musika, 80-garren hamarkadako musika dugu, baina baita ere 2000 hasiera hoietan, 2000-garren urteko hori, hip-hop, boom-bap, interesgarria entzungo dugu, eta, bueno, hemen tracklista nahiko interesgarria da. Hasieran Beat Nas entzuten ari ginen, eta Nice & Smooth, gero Common Sense, hemen azpitikan entzuten ari garena, gero DJ Badin, and Sarah Jones entzungo dugu, De La Soul ere bai, Lord Finesse, Jig Master, Biz Markie, Nas, Jetto Concept, Omelis Derelicts, gero ere bai, Jungle Brothers, Positive Black, gero ere bai, Biz Markie, Big Daddy Ken, Salt and Pepa, DJ Yatsi Jeff and the Fresh Prince, eta Jungle Brothers ere bai izango dugu, hor hip hop mundu horretatik datozen doinuekin, eta gero funk, soul, jazz, disco doinuak, Wilson Pickett, Override Low, Jack Wilkins, Paul Jackson, Minnie Riperton, Mike James Kirkland, Larry Young, Hasha Falti eta Hernie Hines. Hor izango dugu pixka bat jokoa musika honekin, hip hoparekin beti nahastuaz, eta nola ez, sampling oso famatuak entzungo ditugu abesti hauen artean. Badakizue, hip hopan samplerra dela instrumentu nagusia, txikia, haundia, garestia edo merkea, berdin dio zein den sampler hori, baina makina horrekin egiten den instrumentua dugu. Hip hopa horrekin ekoizten da, horrekin instrumentatzen da, edo base horiek horrekin egiten dira, kolax horiek egiten dira ritmo horien barnean, eta beti gero gainetikan lirika bat sortuz, eta errimak, eta, bueno, informazioa, abestiak sortzen dira, protesta edo ez protesta, baina, bueno, azken finean hip-hopa informatzeko modu bat zan beti, eta hemen entzuteko aukeran izango gara. Zer nolako gauzak esaten ziren urte haietan. Beraz, gaurko honetan saio interesgarria, oizko modura, eta gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Ez zaudete prest demoraldionetarako.
1: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7:00 PM, Naiz Irratian.

Aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan, zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.